0: Listen to me.
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietääkö, mitä on lohtumusiikkia?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

dreamed of.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti, taksin hajuin.

liikkeellä. Laitoin, että kyllä ihan kulmilla, mutten varmaan kauaa töitä aamulla. Vartin päästä taksin ovi pamahti, terotiski leija vähän isosti. Näytin sormella jo tyhjää kaljaani, Tero huomas sormeni ja nyökkäsi.

kotiin. Oli mahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

Miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläkkeistä.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Et se pienen tää sun juttu, mut mulla on tällä alalla vaikka kuinka monta tuttu, jotka juonut sitä muksusta asti, silti kaikkea oleellisia, niillä on maaginen tatsi. Joten älä turhaa usko näihin huhuihin, minkä ihmeen takia sulle puppua puhuisi. MD on vaan paras limu hands down, jos tuot mulle puteli, saat palkaksi hau.

0: Nami nami nami nam, kun maistuu ihan kaikille.
1: Mountain Dew, Mountain Dew.
0: Takapolpetissa imuroi se sala. Tää on minun namikakku, tästä jakavojen pala. Etu polpetissa haistele tilaa.

Stendun verkkarit. Mm. Teko hengitys se seiva. Heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa. Eiks oo mitään muuta, josta saisi hän nousun? Sanno ei oo. Ja sehän tässä onkin haaste. Kommentoi arpa äiti ja häviä tupakin

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
5: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
0: Radio Kaleva.

0: ulos, on Kanada!
1: Kanada voitto!
2: Asioilla on tapana järjestyä.
3: Otetaan mukaan.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
10: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Rautiokausta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
6: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jännitys that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
7: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Can't touch this. You can't touch this.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Rautiokalusta. Kodin kunto saa.
4: Raution

0: Mikko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin

0: kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa!

0: Romantiikkaa.
1: Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
3: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
4: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
9: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesäkuntiin.

0: mukaan menoihin helposti jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Letka. Radio Kalevan iltapäivä, Kimara. Sunnuntai sellainen. Ville Muikkula seurasi tänään kolmen arkistojen aarteen kerran. Vähän tuorempaa ja vähän vanhempaa on luvassa, kun matkaamme Odysseian tunnelmissa. Mutta ennen sitä on aika istahtaa alas ja muistella, mitä puhuttiin viime viikon torstaina. Radio Kalevan musatorstain Kalevin kuuntelukaverina tällä viikolla pohjoissuomalaisen radion kova luu sekä Radio Kalevan oma rockipantteri Harri Nousiainen. Otetaan tähän ennen kuin lähdetään liikkeelle tämän ohjelman kanssa yksi kappale Amy Winehouselta. Wake up alone.

0: Kalevin kuuntelukaveri Harri Nousiainen. Tervetuloa.
1: Kiitos Ville, kiitos että sain tulla.
0: Kävitkö näin katsomassa auringon pimennystä?
1: No en, se meni kyllä multa ohi, mutta yhden kerran muistan Oulussa katsoneeni auringon pimennystä. Mitähän aikaa se olisi ollut? 90-lukua.
0: Okay.
1: Mikä se on tuossa, kun mennään Ainolan puistosta se Patosilta siitä yli?
0: Niin siis toi
1: Tuuran uimalan siinä, uimarannan siinä.
0: Niin siis Patosilta.
1: Niin Patosilta, niin kyllä. Siinä katoin semmoisen hitsaaja linssin läpi. Se oli aika hienon näköinen, mutta nyt meni kyllä ihan ohi.
0: Mä koitin vähän aikaa pihalta katsoa, mutta oli puut edessä.
1: Sä et voinut siirtyä yhtään. Jos tästä ei näy, niin sitten ei vaihda.
0: Ne ei ole sen arvoinen sitten siinä kohtaa. Harri, tänään kuunnellaan uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Ja yksi sun nosto.
1: No joo, niin, joo, näin me sovimme.
0: Näin tehdään. Otetaan tähän ensimmäinen kappale, joka kantaa nimeä Cellophane Garden. Asialla on Njöven.

0: Siinäpä heti kättelyssä ihan uunituoretta musiikkia. Se on jopa niin tuoretta, että tällä hetkellä käsiä polttaa, koska se tulee ulos vasta huomenna.
1: Otit vähän varas lähdön.
0: No ilmeisesti. Mä saatan näin tehdä tällä egolla. Ville Muikkola ja Harri Nousianen tänään Kalevin kuuntelukavereissa. Ja meidän ensimmäinen bändi oli Njöv ja Cellophane Garden. Harri, miltä kuulosti?
1: Tämä oli oikein miellyttävä. Se ei nyt mitään sellaista äärimmäisen omaa perästä tai sanotaanko hämmentävää, mutta hyvä. Ja erittäin mielelläni kuuntelen tämmöistä. Siis mulle aivan outo orkesteri, että en niin kuin tiedä tuon taivallista, mutta ei silloin mitään merkitystä. Tämä oli kyllä hyvinkin sellaista, että kyllä viihdyn tällaisen parissa. Semmoinen pikkusievä, vai miten sitä nyt voisi sanoa?
0: Pikkusievä on niin. Tosi hyvä kuvailemaan tätä. Vähän tommonen niinku silittävä. Tiedätkö, että ei tuu, niinku sä katso musiikkia, kun tota kappaletta kuuntelee, niin ei tuu teräviä kulumia vastaan.
1: Ei tuu, ei. Se jopa sillä tavalla rauhoittavaa musiikkia, että nykyään ne käyttää, mä vähän en oikein tykkää siitä ilmaisusta, tää maadoittava, mutta hyvin semmonen rauhoittava, se ehkä voisi olla hyvä.
0: Joo, kyllä.
1: Hyvä, tykkäsin.
0: Onko veikkauksia, mistä maasta tulee tämä yhtye?
1: Oi että, mä sanon. No mä nyt oon tylsä, mä sanon, että se on Englannista.
0: Se on Suomesta.
1: Mitä?
0: Juhan Koskelainen.
1: Juhan
0: Koskelta tulee juuret.
1: Juhan Koski hieraikaan, onpa kyllä kova juttu, enpä olisi uskonut.
0: Veljekset Anssi ja Samuli Neuvonen muodostavat tämän Njöv-yhtyeen, joka on kerännyt jo tähän mennessä elämäänsä suosiota Keski-Euroopassa.
1: No niin, siis kova juttu, hienoa, hyvä Juhan Koski. Se oli kyllä todellinen yllätys.
0: Sieltä tulee taas se kappale, tosiaan ja koko tämä uusi lokakuussa tuleva albumi, Goodbye Nordhamn, niin se on nauhoitettu tuolla Islannissa ja yhteistyössä Birgir Jon Birgirssonin kanssa, jonka käsien jälkeä voi kuulla Sigur Rossissa, Björkissä, Jon Hopkinsissa ja Sulsta Fiirissä. Että tämmöinen kansainvälinen paketti
1: Joo,
0: sieltä.
1: Kyllä, ja jotenkin kyllähän tuossa oli tuossa sellaista kansainvälistä tatsia tuossa koko niin kuin paketissa siis. Et, ja tuo Englannin ääntä myös, niin sehän nyt oli ihan spot on.
0: Joo, ei tullut ralli Englantia tuon
1: no kappaleen. Ei tullut.
0: Mä kyllä vähän odottelisin, että tulisi semmoinen niin kuin vahvalla ralli Englannilla tuommoista indiata tekevä. Tiedätkö, että on pikkusen housut täällä kainalossa ja ruutupaita päällä, mutta let's go.
1: Race is bad, but car was good. No miten se meni?
0: Something came up at ass of my
1: Näitähän on. Tuohan oli legenda.
0: Näitähän on.
2: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Harri Nousinen tänään kuuntelukaverina täällä Radio Kalevan Kalevissa. Harri, mites kesä meni?
1: No, sehän on mennyt yllättävän joutuin. Kaikenlaista on ollut tekemisen meininkiä ja jopa nyt, no miten sitä nyt voi sanoa tälle eläkeukkona, että voiko sitä niin kuin lomalla, se kuulostaa aika typerältä.
0: No on, sulla on kuitenkin tässä vaikka eläkeukoksi itse tituleeraat, niin kyllähän sulla hommaa riittää.
1: No on sitä ollut jo, nyt oli mökille ikävä yllätys eteisen kattovuoti ja sitten oli hyvät keinot tarpeen ja onneksi sitten sain luottotimpurin hommiin. En olisi uskaltanut kiivetä sinne katolle, mua alkaa tekee pahaa. Ihan oikeasti. Iän myötä on tullut korkeisiin paikkoihin semmoinen, enkä mä olisi osannut sitä tehdä.
0: Menikö sulla kesätuut noin kuitenkin loppujen lopuksi mökillä vai kävikö keikkoja?
1: No oli, keikkoja on ollut sille ihan kohtuullisesti ja on ollut mökilläkin ja sitten kävin tuolla vähän etelässä reissussa, merellä kävin ja pääsin tuonne Kotka-edustalla veneilemään ja Se on hienoa hommaa siellä Kotkassa ja Kotka-edustalla, kun siellä on saaria paljon. Mm. Niin se on sillä tavalla mukavaa.
0: Kyllähän se kovaa olisi ollut. Jäin miettimään tuossa, kun viime syksynä saatiin sulta Rapakari Recordsin ehdotus. Ja tästä puhuttiin viime viikolla jonkin verran noin Kalevin kuuntelukavereissa jo. Mm. Mutta pakko kysyä sultakin vähän sen että millainen tunne on nyt maailmassa, jossa Eppu Normaali ei ole ollenkaan?
1: No mitäs mä nyt sanoisin? Hieno. Äärimmäisen pitkä ja komea ura, ja mun mielestä he tekivät oikein. Eli he lopettivat nyt just heidän omilla ehdoillaan, ja Eppu Normaalihan on tehnyt aina kaiken täysin omilla ehdoillaan. Ei varmasti kukaan ole tullut

0: sanomaan, että nyt kannattaisi jätkä tehdä tällä tavalla. He on tehneet aivan täsmälleen niin kuin heitä on itse huvittanut. Ja oliko nyt sitten Panssisyri, joka sanoi, että parempi lopettaa nyt siis itse, kun sitten, että jossain vaiheessa tavallaan se joku tulee sanomaan, että onko tässä nyt pojat enää mitään järkeä, että kun se lähtee, kun tahtoo olla, niin se kääntyy sitten jossain vaiheessa johonkin suuntaan. Ja nyt he on saavuttaneet kaiken sen, mitä bändi Suomessa voi saavuttaa. Tämän enempää ei voi saavuttaa.
1: Joo, ei enää paljon mahdollisuuksia tai semmoisia niin kuin ylitse tuosta tulemista ole.
0: Ja, niin, ja se on ihan varmaa, se on aivan varmaa, että he eivät tule takaisin. Siis sitä,
1: sä sanot, että ne ei tule takaisin.
0: Eivät tule takaisin. Mä oon aivan varma. Voisin vaikka lyödä vähän vetoakin siitä. Meinaan, että he kun tuon päätöksen ovat tehneet, niin se kanssa pitää. Kyllä. Tietenkin jokuhan saattaa. Mä oon ihan varma. Tai melko varma, että joku rahataho saattaisi kokeilla kepillä jäätä, että tuossa on pojat 500 tonnia. Siellä Suomestahan löytyy tällaisia.
1: On löytyy. Eikö Cheekki sanonut, että hälle on todettu, niin kuin puhutaan jopa 7 numeroista summista,
0: joo,
1: että hän tulisi takaisin.
0: Kyllä, että sillä sitten voitaisiin joku haluaisi testata, että miten vahva on Ylöjärven miesten päätös. Mutta mä sanon, että vaikka 1 000 000 tarjoaisivat, niin eivät lähde.
1: Voitte laittaa oman vetosuostumuksen tänne studiosuuntaan WhatsAppissa numerossa 044954495. Lyhyesti Harri vielä. Miten seurasitko otsikoita Eppujen keikkojen jälkeen?
0: No kyllä mä luin juttuja ja katoin, että no haikeuttahan siinä oli ilmassa ja kaikkia sen sellaisia asioita ja ymmärrän toki, mutta en mä nyt itse jää nyyhkimään, että voi nyt se sitten loppuu. Että jotenkin mun mielestä Eppu Normaali on antanut sen, mitä sillä on ollut annettavana ja sillä selvä.
1: Viittasin tuohon kaljan juomiseen. Mikä oli herättänyt pahennusta, paheksuntaa.
0: Kaljan juomiseen?
1: Kaljan juomiseen.
0: Mitä?
1: Se on ollut monessa eri paikassa, että siellä oli ihmiset humalassa.
0: Elä, oi.
1: Eppu Normaalin keikalla.
0: Jaa.
1: No toki jotkut niistä oli oikeasti sen verran humalassa, että siinä oli tullut jo vahinkoja ja tämä tietenkään ei naurata siinä kohtaa.
0: No
1: jos jollakin käy jotakin, mutta suomalainen keikka, festarikeikka, tämän tyyppinen, niin se, ei se mikään uutinen.
0: No ei se ole.
1: Ihmiset saattaa olla vähän heikossa hapeessa.
0: No joo.
1: Oma häpeä, jos menettää Eppu Normaali niin viimeisen keikan näkemisen, mutta silleen niin kuin.
0: Niin, että ensin maksaa kalliin lipun ja sitten vetää niin pöntöt ja, eli nakit silmille ja sitten ei muista mitään. Niin. Eihän se ole mitään järkeä. No ei. Toisaalta onhan Eppu Normaalilla biisi Kaljanlantaus laulu. Että,
1: ja eräs toinenkin, joka tulee mieleen, missä saatetaan jonkinlainen eläin purra siihen.
0: Juuri näin.
1: Mutta Epuille hyvää matkaa.
0: Kyllä,
1: ja
0: kättä lippaa
1: ja Epuistahan erästä herrasmiestä päästään täällä Oulussakin haastelemaan elokuun lopussa.
0: Niin, kyllä.
1: Ilmakitaran kruunaamaton tuomari.
0: Juha Torvinen.
1: Saapuu kaupunkiin.
0: Kyllä.
1: Mutta tänäkin viikonloppuna tapahtuu, Harri, ja huomenna perjantaina tapahtuu. Tämä on nyt harvinaislaatuinen tilanne ja Kalevin kuuntelukavereissa palataan yhtyeeseen, mitä kuunneltiin jo viime viikolla. Ja tämä herätti sen verran paljon ihastusta, että mä ajattelin, että sä oot toimia makutuomarina, millä kuulostaa aamu 5.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Siinäpä divoon ja aamu viite. Kalevin kuuntelukaverina tänään Harri Nousiainen. Harri, miten iski?
2: Oho. Kyllä, kyllä iski.
1: Oho, en päässyt alakuun esittelyssä, kun hän on jo tulossa linjoelämiin.
2: Joo, kyllä pidin tästä. Tässä on erittäin hyvä svengi ja hyvä fiilis ja joku sellainen positiivinen kokonaiskuva jäi heti. Täysin mulle en tätäkään tuntenut. Siis,
1: no se on tämä homma idea täällä.
2: Nimenomaan, en tuntenut orkesteria, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Ja tietysti nyt tekisi mieli veikata, jos olisit kysynyt multa, että mistä tämä bändi on, niin en olisi tiennyt, että on Oulusta. Olisin sanonut taas jotain, mitä sattuu.
1: Etelä-Suomea niin. Veikkaannut siihen kohtaan.
2: Joo, mutta kyllä oli. Pidin oikein paljon ja jos meininki on noin kokonaisuudessaan tämän tyyppistä, niin en näe mitään syytä, miksei niin kuin sukseita tulisi.
1: Toivotaan ainakin näin. Bändi esiintyi siis kesällä tuolla Oulu 26 lavalla 6 Tokissa. Pääsit kuulemaan ja pääset kuuntelemaan tämän bändin live-keikkaa Radio Kalevan podcastien puolella. Ja tänä perjantaina osoitteena on sitten 4.5, kun yhtye on esiintymässä oululaisen, sanotaan näin, että kulttibändin kanssa. Tasku Jauheliha.
2: Mikä?
1: On bändi.
2: Tasku Jauheliha. No, tuo nyt on kyllä jo nimenä aika huippu.
1: No kyllä, ja siis heiltä löytyy Oulu Uuleo Bori-kappale, mikä on tuolla Raksilassa kiekkopeleissä. Se on minun ja AC Oulu laivastoisin niisten piireissä sitten myöskin. Kumpaa valuuttaa tämä poppo.
2: Tasku Jauheliha, vau. Wow.
1: Olisitko itse keksinyt paremmin?
2: En varmasti.
1: No nimenomaan.
2: En missään nimessä, sen takia arvostankin.
1: Sanotaan näin, että omissa bändeissä on vähän samaa vikkaa aika usein, että kun joutuu itse nimeämään niitä. Tämän viikonlopun keikkavinkkejä muuten, jos heittää, niin lauantaina 4.5. Joki ja siellä myöskin sitten vahvistuksena lämpäämässä Lauri Peister, mies, jolla on suhteellisen rouhea ääni.
2: Kyllä. Siinä on hyvä kombo.
1: On. Mahtava nähdä tuota paikallista osaamista 4.5. joten sinne menkää katsomaan. Ja viikonloppuna myöskin viimeistä kertaa Koiteli elää -festivaali.
2: Niin joo,
1: totta. Siitä puhuttiin aiemmin tällä viikolla.
2: Oliko niin, kuulin, että se lauantai olisi ollut jo loppuun myyty?
1: Lauantai on loppuun myyty. Perjantaille oli vielä lippuja aiemmin kuin tällä viikolla puhutaan. En tiedä, mikä on tilanne nyt. Pääsitkö Harri koskaan käymään?
2: No en. En mitään tyssä siihen, että se oli aina sitten loppuun myyty ja sitten tietysti työtehtävien kautta, niin jotenkin sitten ei se nyt vaan sitten sattunut kohdalle, että harmittaa, siellä on ollut äärimmäisen hienoja vetoja.
1: On ja siis miljoona tämmöinen, että en ihmettelisi, että joku saattaisi tuohon vastaavan paikkaan mennä tulevaisuudessa. Itse festarijärjestäjät sanoo tuossa maanantaina haastattelussa Sipe Åkvist, että Häyrynen, että tämä oli nyt tässä, että heillä on muita intressejä.
2: Eikö se pitänyt taukoakin yhdessä vaiheessa?
1: Oli sillä yhden vuoden tauko. Joo, ainakin. Kyllä. Ja se oli jännä, että se oli nimenomaan koronan jälkeisen.
2: Joo.
1: Koronan jälkeisen vuosi. Koronan jälkeen 2021 järjestettiin vielä, mutta 22 piettiin tauko.
2: Joo.
1: Ja sitten siirryttiin sillä eteenpäin.
2: Eikö heillä ollut tällainen slogani, että Suomen kaunein festivaali?
1: Se on ihan hashtagin verran sama.
2: Joo, paikkahan on aivan siis kertakaikkisen luonnon kaunis, että kyllä siellä passaa musiikkia esittää ja kuunnella.
1: Kyllä. Ja mä ajattelin tähän nostaa myös meille, no, joku voi pitää tämä Suomen kauneimpana festivaalina, mutta nostunut jo tässä vaiheessa. Ostarifestarit on tulossa.
2: No se.
1: Se on tuolla nimenomaan toista kertaa tämän vuoden aikana.
2: Hetkinen, eikös Ostarifestarit järjestetty myöskin Rajakylässä?
1: Kyllä, alkuvuonna mentiin siellä ja nyt palataan sitten tuossa elokuun lopussa Höyhtyölle, missä luvassa paljon bändejä, jotka herättää kyllä vähän semmoista fiilistä, että harmittaa, että on ilmakitara

0: rasottamisen maailmanmestaruuskisoissa itse työtehtävissä.
1: Niin just, aivan, aivan. No, niin se tahtoo olla, että sitten päällekkäin menee. Tänä kesänä on ollut kaikkea todella paljon. Mm. Että enpä ihmettele, että monella on saattanut olla vähän valinnan vaikeutta ja olisi tehnyt mieli jakautua useaan paikkaan yhtä aikaa.
0: Joo, ja viime viikonloppuna puhuttiin tästä samasta probleemasta, että tietenkin se on positiivinen ongelma.
1: Totta
0: että
1: kai.
0: On paljon mistä valita sitten. Paljosta on valita. Näin totesi varmaan myös Harri Nousia, niin kun kysyi sulta, että mikä biisi me kuunnellaan sun valikoimasta tämän viikon kuuntelukavereissa.
1: No joo.
0: Se mun mielestä taisi vaihtuakin.
1: No se vaihtui. Kulissa. Joo, Ella Langley oli mulla ensin, Bottom of Your Boots oli ensimmäisenä, mutta sitten mä jotenkin vaihdoin. Enkä jotenkin, vaan siis
0: vaihdoin. Ihan vaihdoit kirjallisen.
1: Niin, vaihdoin ihan kirjallisen vaihtopyynnön, että onnistuuko vähän. Niin sitten se vaihtui tällainen, Ella Langley aina tällainen countryn, amerikkalaisen countryn tällainen uusi naispuolinen iso stara. Mielenkiintoinen hahmo ollut sekä top 100-lista ja top siis 100 countrylistan ykköspaikalla, siis molemmissa, että se on aika monen saavutus ja nuori nainen tuo menestystä on tullut jo tähän vaiheeseen. Mutta sitten ajattelin, että mennään nyt vähän konkariosastolle. Se jotenkin nyt sitten tämä laulu. Kun mä sen kuulin ensimmäisen kerran, niin mä ajattelin, että no tässä se nyt on, että tämä on mun tämän kesän biisi. Ja Keith Urban, joka on mun pitkäaikainen suuri suosikki, niin ja sitten kun hän löyhyntyi yhteen vielä sitten Michael McDonaldin kanssa, jolla on kyllä mun mielestä yksi siis kautta aikain hienoimpia lauluääniä, kun äijät sitten löyvät hynttyyt yhteen, niin ei kai sitten voi syntyä muuta kuin hieno biisi.
0: Näin, ei voi muuta sanoa. We go back.

0: No onhan tuossa ihan hyvää meininkiä, Harri Nousiainen.
1: No on, on siinä. Ja se on mielenkiintoinen laulu siinä mielessä, että tämähän on siis Keith Urbanin uusimmalta levyltä Flow State, joka on sitten tämmöinen cover-levy, paitsi tämä biisi. Tämä on uusi biisi, on ainut uusi biisi tällä levyllä. Ja tämähän on semmoinen, no Urban sitä itse kutsui, tai no sitähän se on tämmöinen ilmaisu yacht rock, eli tämmöinen.
0: Niin on, tämmöinen niin
1: laivan eristelyalus.
0: Joo, voisi mennä vähän ivallisesti ehkä.
1: No siinä on vähän semmoinen huono klangi, mutta hän oli siis lähtenyt tekemään ihan huvin vuoksi kahta biisiä. Ei ollut kuulemma mitään tarkoitusta, että se muuttuu ihan levyksi saakka tai kokonaiseksi albumiksi. Ja niin se monesti käyttää. Kun tulee hyvä meininki, niin annetaan mennä.
0: Nimenomaan.
1: Ja se on hieno levy kaikkineen, että paljon on kuunnellut tänä kesänä autossa, kun on ajanut aika kohtuullisen paljon, niin aika paljon on tuota levyä kuunnellut. Että joo, se on hyvä.
0: Tota muuten yhdistää toi jahtrock. Jaatti, mikä se on?
1: Jahti.
0: Niin. Jahtirokki, niin se myös yhdistää meidän kahta edellistä, tai tuota edellistäkin kappaletta. Divo on myös mieltää musiikkinsa jahtirokiksi.
1: Joo, kyllä siinä on vähän sellaista henkeä. Se on tosiaan vähän silleen, että jotkut käyttää sitä tosiaan, niin kuin sanoit Ville, että semmoisena vähän pilkka juttu niin ivallisena ilmaisuna, mutta ei se ole sitä.
0: Ei missään nimessä. Sitten samaan genreen allehan menee, tai jos genreksi kutsutaan, niin mä ymmärsin, että oliko näin, että Steely Dan oli mielletty myös.
1: Joo, kyllä. Ja Doobie Brotherskin on kai vähän sinne suuntaan. Ja sehän sitten on mielenkiintoinen juttu, että Michael McDonald on sitten liittyy näihin molempiin orkestereihin. Se oli, ensin oli pitkään Steely Danin taustalaulajana ja sitten Doobie Brothersin pianistilaulajana. Että,
0: Michael McDonald mukaan niin jahtirokkeja.
1: On, Michael McDonald on jahtirokkeja. Ja on toivottavasti, että hän ei suutu meille. Ei suutu.
0: Harvoin se on suuttunut.
1: Niin se on, joo, se aika harvoin meille suuttunut. Miten tässä ollaan häntä kiusattu.
0: Tämä on oma ohjelman numero tässä, missä kyllä, ivaillaan Michael McDonaldia.
1: Ivataan Michael McDonaldia ohjelma.
0: No hei, pakko tässä mainita, että tässä kun hiljalleen ruvetaan myöskin kalenteria kääntämään jo syyskuuta päin, niin meillä on myös ilo ja kunnia kertoa, että Gepardi palaa sitten syyskuussa.
1: No näin me kuulimme päätoimittajaltamme, että saamme jatkaa toisen tuotantokauden ja se on todella mukavaa. Sitä on ollut äärettömän kiva Kepan kanssa tehdä ja sinä tietenkin meidän tuottajanamme ja valvomana ylipäällikkönä, niin on ollut mukavaa.
0: On ja tuossa itse asiassa kesäloman reissulla pistin Gepardia soimaan, kun polkupyörien maailmalle, oli se ilo siellä, mä ottaa vähän sen musiikkia haltuun. Varsinkin toi kesäspesiaali oli semmoinen, mikä...
1: No kuuntelitko siinä vaiheessa, kun pyörä särky, niin sait se aggressiivisen tunnelman.
0: Nyt pitää jotenkin saada rauhoitettua itseäni. Mikä, milloin mua ärsyttää enemmän Gepardissa?
1: Nyt mä haluan vielä lisää ärsytystä.
0: Mutta hei, ihan mulla oli tässä myöskin kunnia päätoimittajalta, sain luvan kertoa tähän niin kuin meidän Kalevin kuuntelukavereihin, että Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma palaa siis takaisin tuossa syyskuun kohdalla. Ja kokoonpano on sama kuin ennenkin. Keskiviikkoisen kello 17 Gepardi. Metallilouhos palaa uusien jaksojen kanssa. Pelto Elvis is back. In country. Countrymiehet sekä Kailat Valehdon vaihtoehto tulevat takaisin.
1: Vaihtoehto. Erittäin hienoa.
0: Se on ilo sille puolelle saada musiikki pyörimään. Eli keskiviikkoisin kello 17 ja uusintana maanantaisin kello 17, ainakin näillä puheilla. Onko Harri valmis seuraavan biisiin?
1: Kyllä.

0: Siinäpä Hamina ja Puotila-niminen kappale. Tämä on kas täysin Harri ennen kuulumatonta materiaalia. Itse asiassa tänään tämä kappale tulla tupsahti sähköpostiin. Ja
1: no sehän on ihan uunituore.
0: Se on, ja itse asiassa sen kanssa saa vielä odottaakin hetken verran. Tämä julkaistaan nimittäin virallisesti 28. päivä 8. mutta lupa on soittamiseen.
1: No niin, kyllä. Siis Hamina.
0: Hamina.
1: No onko Hamina yksi henkilö tai bändi?
0: Haminan kappaleesta vastaa Topi Vellonen, joka tunnetaan muun muassa Jatsrock ja saattaa olla myös Jatsrock ja Jahtirockista Ateenan biisin tekijänä. Aikaisemmin ollaan kuultu bändiä täällä Radio Kalevankin puolella, ja itse soittolista kappaleksikin taisi Vellosen kappaleesta jokin nousta.
1: Joo, Vellosen nimi on mulle tuttu.
0: Eikö ole pohjoisesta? Mä oon nähnyt meidän Radio Kalevan Instagramin puolella aikoinaan, että Hamina tai Vellonen itse päivitteli tuonne niin kuin Instagramiin storeihin sitä, että olipa jännä tulla kotiseudulle, kun radiosta soi hänen oma biisi.
1: Joo, olen kuullut, että joo, sinällään nyt, no ei, hänen biisejään nyt sieltä olla välttämättä tunnista, jos se nyt vaikka radiosta tulisikin, mutta jos tämmöinen linja jatkuu niin kuin tässä laulussa, niin mikäpä nottei.
0: Joo, ihan tämmöinen mahtavan taas niin kuin me aloitettiin tänään Neov-yhtyeen kanssa, mikä oli semmoinen niin kuin ei tuu teräviä kulumia silmäkulmaan tai korvakulmaan. Ääni on rauhallinen, akustinen kitara. Kaikki on hyvin.
1: Mm, kyllä. Ja tuossa lopussa oli hyvä, kun se, niin kuin te kitaristit teette, kun te siirrette kättä kielillä, niin se on hieno ääni.
0: Joo, joo, se on tosi hieno. Mutta
1: mä tykkään siitä.
0: No se on, mutta mua on ärsyttää siinä vaiheessa, kun sitä yrittää saada nauhalle ja onnistu.
1: Sun pitää oikein erikseen tehdä sellainen huolellinen iu-äänitys ja sitten lisätä se sinne. Kato, nykyään kun on tämä digitaalitekniikka, niin sen iu, senhän saat sinne.
0: Ei, kaikista paras on yleensä se, että kappaleen lopussa tulee semmoinen syvä huokaisu.
1: Niin, sille
0: pääsin läpi, sanoin. Tätä on 78 kertaa
1: yrittänyt. Selvisin tästä.
0: 78 kertaa yrittänyt nauhoittaa.
1: Kyllä, kyllä. Vielä näihin tänään kuultuihin lauluihin, niin näissä on mun mielestä tosi hienoa se, että ihmiset tekevät biisejä, koska se on se kaiken perusta. Mä muistan aikoinaan, tästä nyt jo varmaan 20 vuotta aikaa, olin Tampereella ja oli musiikki- ja mediatapahtuma ja siellä sitten jututin Epe Heleniusta.
0: Joo, legendaarista
1: Epe Heleniusta, niin hän sanoi sen kyllä niin selkein sanon, että mistä tai mikä on musiikissa se kaikkein tärkein elementti. Ja Epe sanoi, että ilman biisiä ei ole mitään. Mm. Eli että jos ei joku niitä biisejä tee, niin eihän se mene mihinkään. Siis toki voihan olla erittäin taidokas soittaja ja loistava laulaja ja kaikkea mahdollista

0: instrumenttiensa virtuosimaisia hallitsijoita, mutta sitten jos heillä ei ole tavallaan sitä uutta musaa, mitä soittaa, niin siinäpä sitten ollaan. Mm. Totta kai onhan sitä musiikkia maailmassa vaikka minkä verran mitä soittaa, mutta kyllä se uuden luominen, niin kyllä mä pidän sitä niin kuin erittäin tärkeänä. Joillakin on se kyky, toisilla ei.
1: Ehdottomasti, ja etenkin tänä päivänä, kun tuntuu, että tästä on ollut Kalevin vakio aina tietty ohjelma-osio, missä Muikkula rupeaa mumisemaan tekoälystä.
0: Joo, se, nyt mennään jo semmoiselle osa-alueelle, että se on huhhuh.
1: No nyt tänään tuli uutinen siitä että tekoälymerkinnät tulevat pakolliseksi.
0: Joo, tuonne teksteihin.
1: Teksteihin, ja sen lisäksi Spotify rupeaa merkittämään omaa musiikkiinsa, jos kappale on tehty tekoälyllä.
0: Joo, kyllä se, mä oon muutamia semmoisia kuunnellut. Me oltiin kerran tuossa, mitähän aikaa se oli. Se taisi olla pikkujouluaikaa, oltiin keikalla ja eräs herra sitten tuli ja sanoi, että mitäs, joutaisitteko kuuntelemaan tämmöisen laulun? Ja mä sitä annan tulla vaan, ja että no mistäs tässä nyt on kysymys, niin hän oli tehnyt tekoälyllä semmoisen laulun. Se oli vähän tällaista raskaamman rockin suuntaan kääntyvää hommaa. Siinä oli heidän firmansa, etetäänkö nyt sanomatta,
1: joo, ei voi
0: näin, mutta heidän firmansa toimiala.
1: Ota, Harri, rauta. Ai se firma.
0: Siinä oli, hän oli antanut semmoisia syöttöjä, sanoja sinne, jotka liittyy heidän firmansa tuotteisiin, tätä ja tuota ja mitä he tekevät. Ja siltä pohjalta sitten oli se tekoälyisen laulun tehnyt, niin kun me sitä kuunneltiin poikain kanssa, niin kyllähän se ensin kuulosti, että no vau, tämä on ihan jees. Mutta sitten kun sitä kuuntelin vähän pitempään, niin tuli, että no ei. Kyllä siinä on joku semmoinen keinotekoinen, siis semmoinen jotenkin ei aito.
1: Kyllä se vielä,
0: mutta kun sehän kehittyy niin valtavalla vauhdilla.
1: No on, jos miettii sitä, mitä se oli vielä 2 vuotta sitten, 3 vuotta sitten ja tänä päivänä siihen kaveriksi, niin sitä menee ihminen kuin ihminenkin höynäytyy. No siis menee
0: höynähtää.
1: Kiitos Harri. Menee lankaan. Niin, mäkin olen mennyt yhteen kappaleeseen, menin lankaan.
0: Aha, okay.
1: Kyseessä oli tekoälykappale. Tai tekoälylle tehty kappale, mikä otti sitten loppujen lopuksi vähän sellainen ärsyntynyt olo sitten.
0: Kyllä. Ja se on sitten itse asiassa tänään päivänä erään hyvän kaverin kanssa keskustelin, kun hän on yrittäjänä työskentelijä ja tuottaa tekstiä ja tekee kaikkea mahdollista. Hän sanoi, että nyt on semmoinen ongelma, että se tekoäly kehittyy nyt, niin hän siis toki tekee kuvia ja juttuja julkaisee ja muuta, niin hän sanoi, että tekoäly menee nyt niin kauheita vauhtia eteenpäin, että ei tahdo konekanta oikein pysyä perässä. Että nyt hänelläkin on ihan selkeitä paineita, olisi uusia sitten koneita sen takia, että hän pystyisi sitten, kun hän kuitenkin käyttää tekoälyä jonkin verran omassa työssään, niin sanoo, että kun asiakkaat sitten toivoo, että tiettyjä juttuja, niin sanoo, että se ei oikein tahdo taipua sitten.
1: Se ihan perusmikro siihen
0: niin, omaan. Kyllä.
1: Kyllä. No, katsotaan milloin Kalevissa soi tekoälymusiikki.
0: Niin.
1: Jonain päivänä se voi olla mahdollista. Minä en ole täydellinen, mutta yksi bändi on, Harri, täydellinen. No ainakin välillä se on täydellinen. Ei se aina itse asiassa ei ole täydellinen. Itse asiassa yksi hyvä puoli on se, että se ei ole täydellinen bändi.
0: Mä kyllä putosin täysin, mutta ei se mitään.
1: Aika hyvä. Nousi aina minua opettanut joskus tähän hommaan.
0: Niin kuin näkyy
1: ja kuuluu.
0: Elää helkkarissa.
1: Elää sinun ääne. Aikoinaan kävin Provinssirokissa kattoo 2019. Just ennen koronaa.
0: Joo.
1: Monia bändejä, ja siellä oli hyviä poppoita, mutta ikuisesti jäänyt mieleen tämä yhtye, koska ne teki virheitä niiden keikalla. Ne tuli ottaa yhden kappaleen uudestaan, kun se ei millään tuntunut lähtevä. Siitä syntyi semmoinen ihastus, mitä on tähän päivään saakka tullut seurattua ja kuunneltua.
0: Odotan mielenkiinnolla.
1: No, kuunnellaan kappale, jatketaan sitten.

0: on hyvä julkaista 13.8. kappale nimeltään Kesä. Kesä jatkuu, näin toteaa Lasten hautausmaa.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Harri Nousene, jatkuuko kesä?
2: Jatkuu tietenkin. No, miten se Suomen ehkä rakastetun tai vihattu kesälaulu vielä on kesän jäljellä? Se on hyvä laulu. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset niin monesti siitä ne
0: pahoittaa mielessä.
2: Niin, ja inhoavat sitä. Siinä on kerta kaikkiaan tarttuva kertosää. Ja se on erittäin hyvä laulu.
0: Mulla on siihen oma teoriani.
2: No.
0: Se ehkä suodittiin pikkusen loppuun jossakin vaiheessa.
2: No se voi olla.
0: Ja se jossain vaiheessa on se julkaisupäivästä niin kuin vuoteen 2026. Sanotaan näin, että aika monta kertaa se saattaa kuulla.
2: On joo, mutta kyllä se on mun mielestä yksi Tero Vaaran hienoimpia biisejä. Että sopii kokeilla.
0: Kyllä.
2: Sopii kokeilla samanlaista. Niin. Tai ei samanlaista.
0: No, mutta älä mielellä ihan samanlaista otakko.
2: No se on jo tyhmästi ilmaistu, mutta siis vastaavanlaista.
0: Nimenomaan. Kalevi on ohjelma, missä tulee tämmöisiä tyhmiä ilmaisuja aina hetkittäin. Radio Kaleva.
2: Niin, me vielä tuosta lastenhautausmaasta.
0: Niin, pitäisikö siitäkin sanoa jotakin
2: vielä? No pitäisikö sanoa, koska se on hyvä biisi. Siinä on sopivasti sellaista vähän nostalgista 80-luvun meininkiä, ainakin minun korviini, se kuulosti siltä. Siinä jotenkin tällaista Noitaliina hurraa naispappi henkeä. Ja se ei ole huono asia.
0: Ei, tässä on loistava semmoinen retrohtava meininki
2: on.
0: Niin kuin kappaleessa. Ja se, mikä mua ihastuttaa tässä bändissä myöskin, että he julkaisee Harri 7-tuumaisia vinyylisinglejä.
2: Joo. Ehdottomasti hieno asia.
0: Kyllä. Tämä on eka osa Lasten hautausmaa. Lokakuun toinen päivä julkaistavasta vinyylisinkleistä. Toinen osa, eli niin sanottu B-puoli, tulee olemaan sitten kappale nimeltään Heikko. Ja tämä eka A-puoli, tämä perustuu, tämä on toteutettu yhdessä taiteilijan pari Kaisa ja Christopher Lekan kanssa. Ja sitten tuo Heikko vuorostaan perustuu Saima Harmajan tekstiin, joten yhtyö jatkaa valitsemallaan linjalla.
2: Kyllä. Ja tuossa jotenkin se, mikä mua viehätti tuossa, niin on se, että siinä on sellaista orgaanista se meininki. Se kuulostaa niin kuin sellaisen

0: ei todellakaan tekoälyllä tehdyltä, vaan siinä on sellainen aito käsityöläisleima, tällainen artesaani henki.
1: Kyllä, ja just tämä, että kyseinen kappale ja kyseinen bändi, niin saattaisi ottaa keikalla jonkun kappaleen väärin ja aloittaa uudestaan.
0: Mitä se haittaa?
1: Eikö se ole nimenomaan, se on live? Sä ostat itselle sen tiketin sinne paikan päälle. En tiedä, jotkut saattaa ostaa sen niin kuin täydellisyyden kokemiseen. Ja mikä siinä? Se on hauskaa.
0: Kyllä, ja siis tämä uudelleen aloittaminen, niin onhan jopa U2 tehnyt sitä, että stadion tasolla. Että joku biisi alku meni ja sitten eikö uusiksi. Ja Härkösen Kepa, siis juontokumppani, niin Gepardi-ohjelmasta, niin Kepa oli ollut katsomassa Laika and the Cosmonautsia aikoinaan Helsingissä. Niin Laika, ne aloitti yhden biisin 3 kertaa. Ne on aika kimuranteja, ne biisit, että ne ei ole ihan tosta noin vaan, ja vaikka ovat huippusoittajia kaikki, mutta ne päätti, että tämä nyt soitetaan, tämä alku niin kauan, että se menee. Ja se meni 3 kertaa todella.
1: Setti on kirjattu tämä, niin sillä mennään maaliin saa.
0: Ja se kulma, yleisö suorastaan rakasti sitä tilannetta. Päinvastoin, että yleisö ollut sitten buu. Ne oli silleen, että jee.
1: Ettekö voi edes opetella teidän biisejä valmiiksi?
0: Ne kyllä opetteli sitten nyt, mutta ei se, ihmiset kulma tykkäsi sitä tosi paljon.
1: Näin se alkaa olemaan tämän viikon Kalevi hiljalleen maalissa saakka, tämä meidän kuuntelukaveriosuus. Syyskuussa odotellaan sitten uusia jaksoja Gepardin osalta.
0: Kyllä.
1: Tai ainakin näin on sitten. Syyskuussa 5 viikkoa muuten. Niin,
0: niin se on vielä
1: keskiviikkoa.
0: Niin se on pitkä kuukausi siinä mielessä.
1: Kotiläksy aikaa on paljon näin, kun koululaisille itsekin pääsi sanomaan, että aiemmin tällä viikolla.
0: Just näin.
1: Yksi keikka mun pitää vielä nostaa tässä, Harri. Mulla ei ole ikävä kyllä siihen biisiä nyt tarjolla. Mutta perjantaina. Erittäin ainutlaatuinen keikka tulossa Oulun, kun Remu Aaltonen tulee esittää Skooki Darlesin kanssa kappaleita, mitkä on näitä suomenkielisiä.
0: Kyllä, se on sitä Remun suomenkielisen aikakauden juttuja. Ja tosiaan Valveilla perjantaina kello 18 se tilaisuus alkaa, ja Sami Isberg on siinä sitten ensin ja sitten on Remu ja Skookit.
1: On, hieno ilta luvassa siellä, ja tämä nyt tälleen kato. Huomaan, mäkin olen vielä kesälomalla ollut tuossa aika vastaan, niin pikkusen aivot on hukassa vähän välillä.
0: Se tuo vielä sen verran sanoa, että se liittyy tähän romanien kulttuuriviikkoon, mikä tässä nyt on ollut, ja sitten se aloittaa kolmen päivän tällaisen musiikki-ilottelun sitten se perjantain homma, ja sitten lauantaina ja sunnuntaina vielä sitten Valveilla, ja siellä on monenlaista, on flamingoa ja kaikkea mahdollista.
1: Mennään moneen eri suuntaan.
0: Kyllä.
1: Ja mä halusin tämän vielä nostaa tässä esille, koska yksi asia, mihin mä oon tykästynyt tosi paljon, on erilaiset klubit. Tiedätkö, että joku ihminen järjestää tämmöisiä vakioklubeja, missä nähdään niin kuin hänen kuratoimia bändejä.
0: Kyllä.
1: Rovaniemellä. Janoinen kaktusklubi.
0: Nämä nimet on kyllä, tänään on kyllä aika huippu. Janoinen, mikä se oli se jauhelihashow?
1: Taskujauhelija.
0: Taskujauhelija.
1: Janoinen kaktus.
0: Janoinen kaktus.
1: Klubi Vol 3 tulee järjestää 15. päivä elokuuta Rovaniemen Grandessa. Pääesintönä nähdään Tiny Hawk and Bizarro.
0: Iisalmesta.
1: Kyllä, aivan loistava ja uskomaton bändi. Ja mukana sitten myöskin Grandessa itse Eerola, joka on sitten myöskin tämmöinen erittäin persoonallinen artisti. Hänen juttusa oli yhdessä vaiheessa tämmöisen yhden päivän levyjen tekemistä. Hän teki eikö yhden vai kahden päivän levyitä. No joka tapauksessa lyhyessä ajassa teki levyyn niin kuin alusta loppuun saakka. Pyysi ihmisten.
0: Ja tuo nimi jälleen, itse Eerola. Musta se on tosi hyvä.
1: Kyllä. Ja sanotaan nyt vielä, että Grandessa on myös nähtävillä Tiny Hawken Bizarron sekä itse Eerola lisäksi Sirkusta. Käy ottamassa somesta lisää tietoa. Janoinen kaktus löytyy Instagramin puolella muun muassa.
0: Itse Eerola tuo on kyllä. No tosi hyvä. Tykkään.
1: Joku voisi kuvitella, että mä itse keksin näitä päästä.
0: Niin, nimenomaan hetken aikaa, että sä pistät mua niin kuin täysin 6-0.
1: No joo. Eikä sovi unohtaa, että ensi viikolla tuolla kultainen noutaja kuppilassa nähdään.
0: Kultainen.
1: Jani ja hänen taikakorvansa. Että ne, ei,
0: mitä? Sehän muuttuu koko ajan hullummaksi.
1: Joo, se on tää homman nimi. Ja hei, yksi keikkavinkki totta kai tänä viikonloppuna. Lauantaina Toppilaklubilla.
0: Kyllä.
1: Larry Peninsula, 40V.
0: Kyllä. Juhu. Ei siis ei 40V, siis ura, mutta ikä.
1: 40V.
0: Joo, herra täytti vasta, olisiko se viikko vai kaksi sitten täytti 40.
1: Kyllä, ja sitä juhlistetaan täällä Radio Kalevassa myöskin ihan kohta lisää. Harri, kiitoksia.
0: Kiitos Ville. Kyllä.

0: elokuvateatteristar.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.

siellä mä oon Liisa hiljalleen liikkuu Mary Boo State ja Other Side. Sinä kuuntelet radiokalevaa ja sunnuntai iltapäivä Kimara Letkaa. Muikkula, seurannasi täällä Kiistolan studiossa. Kalevin kuuntelukaverit palaavat jälleen kerran ensi viikon torstaina. Niki Viheriävaaran johdolla, mitä luvassa silloin, se pääseleviää pitkin viikkoa. Ota seurantaa radiokalevan Instagramia ja totta kai kuuntele lähetykset, niin tiedät, mitä tuleman pitää. Richie Havensin Going Back to My Roots olisi levylautaisella seuraavana ja sen jälkeen matkaammekin tämän iltapäivän hahmon pareihin. Sami Aaltomaa, Oulun silloin kasvatti, uinnin kilpauimari entinen sellainen sekä uinnin valmentaja sekä voimamies, päätyi Valkokankaalle eikä mihinkään se ihmeellisempään kuin The Odyssey-leffaan. Miten ihmeessä? Tästä juteltiin vaaravyöhykkeelle ja siitä jutellaan lisää täällä Letkassa uusinta haastattelussa tuolta meidän heinäkuun lähetyksestä. Heti, seuraavan kappaleen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys, The Danger Zone. Iltapäivämme vieras Sami Aaltomaa. Milloin olet kokenut viimeksi olleesi vaaravyöhykkeellä?
1: Jaa, olisiko se ollut tuolla reissun päällä sitten joku kokemus siinä, kun oli oikein kylmää ja märkää, niin semmoista vaaran tuntua ainakin.
0: Joo, siis todellinen danger zone siinä vaiheessa.
1: Kyllä.
0: Se, joka ei nyt tiedä tässä vaiheessa, että millä reissulla Aaltomaa on ollut, niin sä oot ollut tuolla Hollywood-kuvauksissa.
1: Joo.
0: Lukkiin tämmöistä.
1: Kyllä.
0: Tässä oli joku tämmöinen pieni Odysseu-leffa.
1: Ensi ilta sattuussa hetki sitten saanut, että pääsee jo Valkokankaalta katteleen.
0: Vilikasemmaan.
1: Kyllä.
0: Mikä fiilis oliko ensimmäistä kertaa leffan kattoon?
1: No kyllähän se elokuvana oli niin hyvä, kun sitä on mainostettukin ja arvioitu ja arvosteltu, että tosi mukaansa tempaava ja otteessaan pitävä kokonaisuus. Ja kyllä sieltä ittenikin muutamasta kohdasta kerkesin pongaamaan kuitenkin, kun tiesin mihin katsoin.
0: Onko sinä aikaisemmin ollut niin kuin Christopher Nolanin leffoja fani?
1: No kyllä, mä oon tykännyt aina, että arvostan kyllä ohjaajana korkealle.
0: Tänään lähdetään seikkailuun Odysseian pariin ja ylipäätään Aaltomaa. Sanotaan näin, että kun katselin sun CV:tä ja muutenkin tuota meininkiä, niin sulla on sattunut ja tapahtunut paljon.
1: Kyllä, mä oon aina tykännyt monenlaista touhuta.
0: Näihin monenlaiseen touhuamiseen mennään tänään vaaravyöhykkeelle tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Sami Aaltamo on tänään vieraana. Sami, tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitoksia.
0: Mennään ihan tuohon niin kuin alkupäähän. Sä oot uinti-ihminen.
1: Joo.
0: Milloin uiminen tuli sun elämän mukaan?
1: No 10-vuotiaana äiti vei uimakouluun, että pitäisi oppia uimaan, kun on tässä kuitenkin vesistöt joka puolella ympärillä, niin siitä se lähti. Ja alkuu oli vähän vastahakoista, mutta opin siitä tykkäämään ja nauttimaan ja iso osa elämää sitten niin kuin myöhemmin tuli tämä uinti, että se on ollut itselle tärkeä.
0: Hmm. Tuliko tuota noin kuinka nopeasti sitten sulla, niin kuin tämä, että sä lähdit nimenomaan kilpauimariksi?
1: No aika myöhään. Mä
0: ja mietit, että 10-vuotiaana olet mennyt uimakouluun, niin se on jo aika myöhään.
1: Se on aika myöhään, joo. Nykypäivänä varsinkin pidetään, että on jo kovinkin myöhään, mutta silloin se alkoi ja aika pitkään meni, että se oli semmoista mukavaa harrastelua ja touhuamista. Ja ehkä sitten yläasteen loppupuolella alkoi näyttää, että kilpailujutut, kyllä ne kisoissa aina kävi, mutta silloin vähän orastavasti pärjäs paikallistasolla ja tuntui, että tämähän on mukavaa ja mä haluan katsoa, että mihin asti tässä pääsee. Ja lukiossa sitten alettiin tosissaan touhua.
0: Mm. Monenlaista kilpailua oli. Mä löysin vanhan Kalevan jutun. Se oli Rio-olympialaisten aikaa. Sä sinnekin olit lähit pyrkimään ainakin.
1: Joo, kyllä se pyrkimyksenä oli siinä, mutta se olympialaiset nyt jäi mulla kokematta, että ainakin toistaiseksi. Nythän siellä se bravuurimatka 50 metriä rintauintiakin olisi olympiaohjelmassa ensimmäistä kertaa tulevissa olympialaisissa, mutta kyllä sitä siinä sillain vitsillä mietiskelin, mutta on se niin kova työ, että ne on kovia ukkoja, jotka sinne päätyy, että se jääköön heille sitten.
0: No mutta kun Sami miettii taas sun CV ja miettii, mitä kaikkea sä oot saavuttanut ja tehnyt tähän kohtaan, niin en ihmettelisi, että rupesit niin kuin tätä tähtäämään, että sekin voisi olla semmoinen, mikä tulevaisuudessa oottaisi.
1: No joo, kyllähän se ihan sillai hauska projekti varmasti olisi, mutta tässä vaiheessa on tuo uinti semmoinen hauska ja mukava juttu itselle, että en ehkä halua, että siitä semmoinen väkinäinen ja pakko tulee.
0: Kilpahommat jäi

0: susta tuli kuitenkin valmentaja ja susta tuli niin kuin nimenomaan paljon niin kuin unin puolella työskentelevä ihminen. Sulla oli kuitenkin palosit siihen hommaan, että sä olisit jäädä siihen.
1: Kyllä se oli. Oli sillain osalla tuntuu, että paljon uinu nuoruudessaan, niin siihen vähän niin kuin tulee mitta täyteen, mutta kyllä mulla oli ihan päinvastoin, että halu oli jatkaa lajin parissa ja monta vuotta vielä kisailin ja ihan takaa tässä viime vuosinakin on vielä kisaillut, nyt en tosin aivan hetkeen, mutta en sillä lailla virallisesti ole niin kuin
0: laittanut vielä räpylöitä naulakkoon.
1: Niin, kyllä, että nimenomaan sillä lailla, niin kauan kun se on itselle hauskaa ja siltä tuntuu, että huvittaa lähtien, niin olen pitänyt mahdollisuudet auki.

0: Sami Aaltomaa tänä Radiokalevan vieraana täällä Vaaran vyöhykkeellä. Hiljalleen liikumme, no olympialaista oli äsken puhetta, mutta Kreikan vesille olemme menossa kyllä tässä kaikessa hiljaisuudessa. Kehonrakennussa, milloin se tuli mukaan sitä kuvioon?
1: No kehonrakennusta varsinaisesti en ole.
0: Se ei ole niin semmoinen harrastus?
1: Ei ole, että mä oon niin aina tykännyt nuoresta asti voimailla ja siinä on ollut vähän sama juttu kuin tuossa uinnissa, että sillä kiva nähdä, että kehittyy ja jossakin menee eteenpäin ja siinähän se on aika helppo ja konkreettinen seurata, että saa painoja lisätä tangon päähän, niin

0: ehkä semmoinen niin yleisvoimailu on ollut mun juttu, että kaikenlaista kehonpainoharjoittelua ja painonnostua ja voimanostua ja voimamieslajeja sitten on kisannutkin myöhemmin tässä aikuisiällä.
1: Voimamieslajit, nämä pitää avata tässä kohtaa. Mitä kaikkea liittyy voimamieslajeihin?
0: No se on se, mitä itse pikkupoikana telekkarista seurasin, kun oli näitä maailman vahvin mieskilpailuja. Nostetaan kivenmurkuloita ja tukkia punnerettaan pään päälle, niin eihän sitä pienen tai vähän isomman pojan kaasilimin voisi sen siistimpää juttua olla, niin sitä piti päästä kokeilemaan.
1: Mikä on portti, Sami, siihen, että päätyy niin kuin tonne nostamaan niitä tukkeja ja vettää rekkoja hampailla?
0: No siinä kävi vähän sillä lailla. Mä olin sitä pikkupojasta asti seurannut ja pitänyt, että olisi siisti juttu kokeilla, että ja sitten nyt kun oli ikänsä voimailu monenlaista, niin mä sitten huomasin, oli joku mainos netissä, että Suomen vahvin mieskisat on tulossa. Ja sitten päätin, että no mä kokeilen kaikkia niitä lajeja, että vähän pitäisi niinku reenatakin kuitenkin, että miten se onnistuu. Ja
1: joo, se kuulostaa meiningiltä, mihin ei ihan silleen kylmillä, että lähdetään läpäällä kokeilemaan.
0: Joo, ei sitä ihan sillä lailla. Tuota, niin Revonlahdelta sitten löytyi kuntosali, missä on viimeisen päälle kaikki tämmöinen voimamies porukan pitämä kuntosali, ja siellä sitten kävin reenailemassa ja sain porukalta vähän vinkkejäkin, ja mä sitten vähän arkana siinä, että mä sitä kivennostuakin haluan kokeilla kuitenkin, ja siellä oli valtava valikoima niitä kiviä, ja pikkusen huonosti oli se tietenkin vähän kulunut siitä, että minkä painoisia ne on, ja pääsin sitten katsoa, että tuossa on 80 kiloa, että kyllä mun tuo pitäisi ainakin jaksaa tuohon tasolle nostaa, ja mä ähisin ja puhisin ja ihan muutaman sentin sain sitä nostettua, että ei, tästä en mä voi ilmoittautua, että jos mä en tätä jaksa nostaa. Ja no sitten huomasin, että oli siinä ykkönen eesä onneksi. Että mutta sitten tavallaan ympyrä sulkeutui, että toisen kerran kun kävin ne Suomen vahvin mieskisat, niin sen 180 kiloakin sinne hyllylle nostin sitten. Että se oli silloin sinä vuonna mulla hyvä laji se kiven nosto.
1: Miten maailman vahvin tai Suomen vahvin mies, nämmöiset voimalajit, onko ne vielä sellainen aktiivisesti messissä?
0: No kyllä ne on vähän jäänyt nyt taka-alalle, että edelleen lajeja reenailen, mutta vähän sama kuin tuossa uinnissa, että huvikseen, ja jos tuntuu, että haluaa kisoihin lähteä, niin olen pitänyt sitäkin sillain aktiivisesti mielessä, että en ole niin kuin mitään periaatepäätöstä tehnyt, että en lähtisi.
1: Kiveä ei ole nostettu naulakkoon.
0: Ei ole nostettu.
1: Räpylöitten sekaan.
0: Jee.
1: Sami Aaltomaa tänään siis vieraana. Ruvetaan tässä hiljalleen suuntaamaan myöskin Valkokankaan suuntaan. Sami, millainen niin kuin leffafanina olet ollut aikoina? Onko leffat ollut sulle niin kuin tärkeitä juttuja?
0: No, mä en ole oikein ikinä ollut mihinkään semmoinen niin kuin oikein fanaattinen, että olisin jotakin tiettyä juttua fanittanut. Että olen nautiskellut kyllä, ja kyllähän ne on niin kuin Rampot ja Terminaattorit ja tämmöiset.
1: Nimenomaan toimintaleffat.
0: Kyllä.
1: Joo, joo.
0: Ja sitten Game of Thrones ja näiden Taru Sormusten herrasta sarjan myötä, niin sitten sille puolellekin innostunut, että nuohan on mahtavia juttuja ja tempaa kyllä mukaansa.
1: Mm. Ja mukaansa se tempasi oikein kunnolla. Otetaan tämä biisi tähän väliin. Jatketaan Samin kanssa lisää sen jälkeen.

0: Radio Kalevan vaaran vyöhykkeen vierana tänään Sami Aaltomaa. Sami, saunan lauteilla syntyi idea.
1: Kyllä.
0: Että nyt pitäisikö lähteä kokeilemaan jotakin ihan erilaista? Leffa, ja nimenomaan, niin kuin, no avaa itse, miten sä, niin kuin, mikä sun ajatus oli sä lauteilla silloin?
1: No mä olin kovasti siinä työskennellyt uintivalmennuksen parissa ja vähän oli ollut jonkun aikaa jo kovasti kiirettäkin työrintamalla ja siinä sitten tuumaili, että mikä se olisi semmoinen juttu, mitä niin kuin tekisi, jos kaikki olisi mahdollista ja ilman mitään esteitä ja rajoitteita ja keksin sitten, että tuommoinen elokuvahommahan se olisi siisti kokeilla, kun pikkupojasta asti niitä ihannoinut ja ylöspäin katsonut, että mahtavia juttuja, niin siinä sitten nukkuin yö yli ja seuraavana päivänä kirjoittelin sähköpostia ja otin yhteyttä näihin kotimaisiin näyttelijäagenttitoimistoihin, mutta laisinkaan niin kuin yllättymättä sieltä ei oikeastaan mitään poikinut sitä kautta. Nyt kun on kattonut sitä omaa materiaalia, mitä sinne lähetin, niin en ihmettele yhtään, enkä voi
0: tällä katkerana.
1: Ei jäänyt hampaankoloon siitä, että mutta ihmeen kaupalla sitten tämmöinen, mä jatkoin googlettelua, että eikö olisi tunt näyttelijöille tämmöistä omaa. Ja sitten Lontoosta löytyi tuommoinen kuin Take Three Agency. Ja sinne heidän yhteydenottolomakkeella laitoin viestiä ja samat heikkolaatuiset videomateriaalit sinne liitin, niin sieltä sitten pari viikon päästä tuli yhteydenotto, että olisiko esiintyminen tiedossa, että pääsenkö paikalle.
0: Sami, tuossa tilanteessa, kun tulee kommentti, että tervetuloa koekuvauksiin. Sä oot niin kuin täysin lähtenyt ummikkona tähän liikenteeseen. Kerro vähän sun painetiloista siinä vaiheessa, kun piti alkaa valmistautua tommoseen vetoon.
1: No mähän kännykän näytöltä näin, että sieltä on viesti tullut ja mä oletin, että se on joku, että kiitos hakemuksesta, mutta ei tällä kertaa. Ja sitten kun sitä lueskelin, niin mä ajattelin, että tämä on varmaan joku huijaus, että eihän tämä niin voi olla, että ihan tosissaan kutsuvat ja sitä mietiskelin siinä sitten, että no kai mä kuitenkin lähden, että kovasti työskennellyt ja olisi pari päivää Lontoossa varmaan ihan paikallaan, vaikka loman kannalta, jos ei muuten. Ja ilmoitin sitten ja siinä heti aukesi joku lomake, mistä piti sopiva ajankohta itselle valita ja ruksin sieltä sopivat ja sieltähän sitten soiteltiin vielä perään, että ootko varmasti tulossa ja että no kyllä ilman muuta, että justiin liput osti.

0: ja muuta, että hotellit on puukattu, että kyllä täältä tullaan. Ja kyllähän se kovasti jännitti, kun ei yhtään tiennyt, että mitä sieltä tulee ja mitä siellä tuommoisessa koe-esiintymisessä yleensäkään tehdään.
1: Niin, sä oot tosiaan lähtenyt sinne ihan täysin niin kuin silleen umpimetästä.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Oliko tuossa vaiheessa siis tämä koekuvaus, oliko tämä tämmöinen yleiskoekuvaus, vai oliko se heti jo, tiesitkö sä, että se on tähän leffaan?
0: En tiennyt, se oli ihan vaan tämmöinen yleinen, että voisi olla jotakin, sillain siinä sähköpostissa taisi lukia, että jotakin sopivaa tehtävää voisi olla tievossa mahdollisesti, että kannattaisi tulla. Ja sitäkin ajatteli, että no niinhän ne varmasti sanoo, että liekköhän.
1: Ota lompakko messiin.
0: Niin, kyllä.
1: Tilille pari euroa lisää ihan varan vuoksi. Jeep. No sä lähet Lontooseen, sä menet sinne paikan päälle. Millainen tämä oli tämä koekuvaussysteemi sitten?
0: No siinä oli, olisiko ollut 15 tai 20 meitä kaikkiaan ja paljon oli tämmöistä yhteistä tekemistä, että jotakin lyöntejä ja potkuja ja kärrynpyörää ja aika perusmuotoisia juttuja, että ei mitään liian haastavia. Enempi katsottiin sitä, että miten seuraa ja kuuntelee ohjeita ja ottaa kommentteja vastaan ja sitten tehtiin tämmöinen kamppailukoreografia, mitä siinä harjoiteltiin joku tovi ja se sitten aina parin kanssa esitettiin. Ja siinä kävi hyvä tuuri, että sattui tämmöinen judokaveri pariksi, niin se mun mielestä onnistui meillä aika mukavasti. Ja sitten vielä lyhyt freestyle-osio, että sai omat temput tehdä, mitä halusi näyttää.
1: Joo. Mitä temppuja valkkasit siihen?
0: No en mitään kovin hurjia lähtenyt tekemään, että jonkun
1: 180 kiviin on saman
0: tien. Niin, kyllä. Siinä taisi olla joku, mikähän se on suomeksi, tämä dive roll, että niin, lentokuperkeikkaa niin. Ja jotakin käsillä seisontaa ja muuta tämmöistä.
1: Oliko nämä muut tyypit, jotka sinne tuli, oliko se sitten tämmöisiä kokeneita pitkän linjan tekijöitä vai oliko kaikki niin kuin tullut ihan uutena?
0: Kyllä siinä paljon oli. Mä muutamia sitten tunnistin siitä tai tuonne, kun aloitettiin työt, niin hoksasin, että mehän oltiin yhtä aikaa. Niin kyllä siinä oli ihan, yksi oli ammattinäyttelijä ja sitten oli stunt-esiintyjiä ja että taisi olla, veikkaan, että kaikilla oli enempi kokemusta kuin mulla.
1: Tiesikö, että oliko siellä puhetta sinne tuossa niin koehommia aikana, että oliko vielä tiedossa siinä vaiheessa, että mihin tässä oikein mennään?
0: Ei ollut tiedossa ja siinä sitten valikoitiin meitä porukkaa, että kelle voisi olla mahdollisesti jotakin nyt heti kohta tiedossa. Otettiin toimistoon siinä ja mittoja ja kuvia ja vähän katsottiin päivämääriä, että miten olet tuossa vapaana ja ja siitä sitten se päättyi se tapahtuma ja olin hotellilla jo illalla siinä sängyssä, kun puhelin soi, että tämä agentti soitti, että nyt olisi sulle hommaa, että otatko vastaan. Ja eikä siinä vaiheessakaan vielä ollut tiedossa, että mikä homma se on, mutta taisi olla, että siinä jo kertoi, että hiuksia ja partaa pitäisi kasvattaa ja soutamista kannattaa alkaa harjoittelemaan.
1: Joo, ja tämä sitten tapahtui jo vielä sillä Lontoon päässä.
0: Joo.
1: Että nopeaa toimintaa.
0: Kyllä.
1: Eikö siinä vaiheessa noussut semmoinen, että hetkinen?
0: No kyllä se siinä sitten vähän unet katosi siinä, että ei kyllä tuota niin kuin peito alla oli, jos oli varmaan lähempänä 11 kello illalla ja seuraavana päivänä kotimatka eessä, niin mutta voi sanoa, että kyllä siinä sitten vähän aikaa meni mietiskellessä, että mitähän tässä nyt on meneillään.
1: Mihin sitä Aaltomaan nyt seuraavaksi joutuu?
0: Niin, kyllä.
1: Tie vei sitten, sanotaan näin, että semmoisiin ympyröihin, mihin moni niin kuin varmasti tähtää stunttimaailmassa, stunttinäyttelijän rooleissa, siis näyttelijän rooleissa ylipäätään. Christopher Nolanin tuotantoa, Odyssey ja otamme nyt tähän yhden kappaleen ja alamme siitä jatkamaan kohta lisää.

0: Radio Kalevan vieraana tänne Oulusilon kasvatti Sami Aaltomaa. Sami, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Sami, ihan näin niin kuin kiinnostuneena. Mä oon itse joskus kattonut pari Christopher Nolanin leffaa. Sanotaan Batmanit aikoinaan, Inceptioni, Interstellarin pari kertaa. Ihan hyvä tyyppi ohjaamaan. Se vissiin palkintojakin voittanut pari.
1: Kyllä.
0: Missä vaiheessa sulle sitten selvisi, että tämä sun debyytti tulee tapahtumaan nimenomaan Christopher Nolanin tuotannossa?
1: No mä osasin sen jo aavistaa siinä ennen kuin se sitten virallinen tieto agentilta semmoisessa Teams-palaverissa tuli. Sen verran oli ne ohjeet kuitenkin siihen suuntaan, että pitäisi olla sen näköinen, että on vähän niin kuin pidempään reissussa ollut, ei ole ollut parturipalvelut käytössä ja soutamista käskettiin harjoittelemaan, niin arvasin kyllä, että olisiko se sitten tuo. Ja sitten kun siinä Teams-palaverissa se virallinen tieto tuli, niin en ehkä siinä vaiheessa itse sitä tajunnut, että miten iso elokuva siitä on tulossa, että en osannut ihan kuitenkaan aavistaa sitten, mitä se lopulta on.
0: Mm. Sä hyppäät mukaan tuommoisen kuvaukseen. Miten sä päätä? Miten tuommoiseen niin kuin lähdetään mukaan? Missä vaiheessa sä hyppäät siihen messiin?
1: No siinä oli meillä alkuun semmoinen, olisiko se pari viikkoa ollut, bootcamp nimellä tämmöinen. Harjoiteltiin soutamaan ja vähän sitä toimintaa, miten venneeseen kuletaan ja miten kaikki toimii. Ja sen jälkeenpä siinä sitten, no siinä vähän niin kuin laitettiin sitä porukkaa sillä, että kellä se onnistuu paremmin. Ja ne taisi sanoakin, että katsotaan vähän, että kuka voi olla lähempänä kameraa, että nyt kannattaa olla tomerona. Ja niin siitä se sitten lähti. Se oli, oltiin Kreikassa siinä hotellilla illalla jotakin. Mitähän siinä iltasella touhuttiin porukalla ja joku sitten sanoi, että huomenna tulee 4 bussi hakemaan, että lähtekää hän nukkumaan. Ja sitten kännykkää tarkisteltiin, että no näin on näköjään, että huomenna alkaa.
0: Millainen henki tuollaisella bootcampilla on? Totta kai varmasti, kun ollaan tämmöisellä alalla, missä se oma näkyvyys, isompi ruutuaika on kuitenkin niin kuin tärkeä sinne loppujen lopuksi. Oliko teillä niin kuin semmoinen kilpailuhenkisyys sitten tiimin sisällä?
1: No ei oikeastaan, että kyllä se oli enempikin niinpä, että siinä jokainen halusi, että kaveri onnistuu ja semmoinen niin kuin mulle

0: kaikki ensikertalaisena, niin nehän antoi hirveästi kaikkia ohjeita, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mikä on sopivaa missäkin tilanteessa. Ja se porukka kyllä siinä, niin kuin suomalaisena tällainen, niin ensimmäiset päivät siinä seisoskeli itsekseen ja katteli, että ei ole tuttuja. mutta siinä ei kauan tarvinnut seisoskella, niin tuli joku kysymään, että onko kaikki kunnossa, että tuuhan tuonne heidän porukkaa rupaattelemaan. Että siihen kyllä opin tykkäämään ja semmoista asennetta ehkä vähän kaivannutkin, että se ei ihan perinteinen suomalainen toimintatapa ole.
1: Oliko se kuinka kansainvälinen porukka siellä?
0: Paljon oli Lontoosta porukkaa, mutta ympäri Eurooppaa ja yksi kaveri oli Australiasta ja oli amerikkalainen kaverikin siinä.
1: Mm. Ja taustat oli kaikilla niin kuin myös aika monipuolisia, oli näyttelijöitä, stuntinäyttelijöitä.
0: Kyllä ja monenlaista taitajaa, että mä ensimmäisen kuukauden jaoin huoneen sirkustaiteilijan kanssa, joka 7 pallolla jongleurasi ja vaikka minkälaista temppua, niin voit kuvitella, että tämmöinen luonnekko mullakin, että haluaa vähän kaikenlaista kokeilla ja oppia, niin aivan mahtava tilanne, että aina löytyy joka hommaa opettajia ja neuvojaa.
1: Mm. Okei, bussi lähti liikkeelle. Kuvaukset alkoi. Mitä siinä vaiheessa pyörii päässä, kun istut siinä linja-autossa? Tämä on kuitenkin kaikki tapahtunut aika lyhyen ajan sisään ja silleen niin kuin Lontooseen yhtäkkiä koekuvauksiin. Ennen kuin päästäisiin takaisin Suomeen, niin sulla on ensimmäinen keikka jo luvassa. Sä oot Kreikassa jonglöörin kanssa samassa huoneessa. Kaikki rupeaa niin liikkuu eteenpäin. Sä istut bussissa matkalla ensimmäiseen kuvaukseen. Sami Aaltomaa, mitä silloin pyörii päässä?
0: No kyllä se jännitys oli siinä aika suuri, mutta sitten ehkä sillain sai turvaa siitä porukasta, että katteli, että no tuossahan joku torkkuu ja joku pelaa kännykällä jotakin peliä, että ei tässä varmaan mitään niin isompaa hättää ole, että katsotaan nyt mitä tulee, että monenlaisesta ennenkin selvitty, että eiköhän tästäkin.
1: Loppujen lopuksi vielä arkista toimintaa.
0: Niin, kyllä. Niin.
1: Glamouria löytyy varmasti kuitenkin jonkun verran tuommoisesta kuvauksesta. Vai onko siellä Sami glamouria?
0: No kyllä, siinä sitten niinkö meilläkin oli välillä viimeisen päälle kaikki ruokailut ja muut, että saatiin kyllä nautiskella siitä, mitä se on sitten huipputasolla se touhu, että ja istuttiin siellä ja ooteltiin, niin porukka kiersi meikkaajat katsomassa, että onko jokaisella sopivasti törkyä naamassa, että lisätäänkö vähän ja oli se sillain niin kuin huippuluokan ja niin kuin viimeisen päälle kaikki ammattimaista, että se oli kyllä mahtava nähdä. Ja.
1: Mm. No Sami, tässä vaiheessa kun itse miettinyt pitkään tuota alanvaihtoa, minkä mittaisia päiviä tuommoisessa hommassa oikein on tässä, kun pitkä festariviikonloppu ollut takana? Niin.
0: Kyllähän ne on niin. Pitkiä päivät, että siellä aikaisemmat lähöt taisi olla, jos tuollain niin kuin sanotaan, että mentiin niin sanotusti päivätöihin, niin 3 tuli kyyti hakemaan hotellilta ja sitten saattoi olla, että ennen 5 oltiin merellä venneessä ja joskus illasta, kun aurinko laski 7-8 aikaan, niin haettiin pois. Ja yksi päivä oli, sekin oli kyllä aika mahtava kokemus, oli sen verran kova merenkäynti, että kumivenneet ei pystynyt turvallisesti meitä siirtämään siitä laivasta, niin ajeltiin sitten vielä yöllä tähti taivasta katellen se iso viikinki aikaiseksi tehty puulaiva sinne satamaan joku 1,5 tuntia, niin se oli kyllä ikimuistoinen kokemus itsessään jo se.
1: No miten sulla on niinku kokemusta just voimailuhommista, voimamieshommista, uimisesta, nämä on 2 semmoista hyvin raskasta hommaa, vaikka itse nyt en näistä kummastakaan hirveästi tiedä mitään. Kuinka fyysisesti niin kuin kuormittavia hommia nämä oli niin kuin tämän puolen työskentely?
0: No kyllähän se osasi olla ihan raskastakin se laivojen soutelu, mutta ei mitenkään sillain, niin kuin, että olisi rajoja koetellut siinä mielessä, että enempi se oli sitten tuo, jos oli useampia työpäiviä peräkkäin, niin väsymys alkoi kertymään ja sitten haastavia olosuhteita, että Islannissa oli tosi kylmä ja märkä ja ehkä kovin kokemus oli, tästä on Matt Damonkin johonkin maininnut, niin tohin minäkin mainita, että siinä oli, yöllä kuvattiin Islannissa ja se oli ehkä jonkun asteen 0 yläpuolella se lämpötila ja sitten olisiko ollut 4 aikaa aamuyöllä, kun meillä oli niin kuin lounastauko ja tuottiin ne eväät siihen.

0: siihen, niin sen verran oli kylmä, että ei meinannut eväät pysyä haarukassa, kun käsi tärisi sen verran. Että kyllä se niin kuin osasi haastaakin hetkittäin, mutta en kuitenkaan hetkiäkään pois vaihtaisi.
1: No voin uskoa näin. Miten tuota noissa kuvauksissa sitten nämä maailman maailmastarat, näkyykö heitä ollenkaan? Niin kuin?
0: No kyllä, siinä niin kuin kirjaimellisestikin Matt Damonin kanssa samassa venneessä oltiin tuolla Islandissakin muun muassa.
1: Joo.
0: Ja Tom Hollandin kanssa soueltiin siinä, tai ei hän soutanut, mutta hänelle olin soutajana ja nähtiin kuvauspaikoilla kyllä näitä useampana kertana, että oltiin samoissa venneissä ja touhuissa mukana siinä.
1: Mm.
0: Ja sitten pieniä paikkakuntia nuo missä asuttiin ja majoituttiin, niin siellä näkyy kyllä ihan kaupungillakin ja samalla kuntosalilla oli tämä mentorin näyttelijä siinä ja en alkuun hoksannutkaan, katsoivat, että tutun näköinen kaveri.
1: Tuleeko me töissä samassa paikassa?
0: Niin joo, kyllä. Rupaattelin siinä sitten menemään, niin ihan ihmisten tavoin kohteli ja rupaatteli siinä. Mukavat jutut oli meillä. Että sillä lailla hauska nähdä, että siellä kaikki on kuitenkin samoissa hommissa ja samaa arvosta kohtelua saa ja kunnioitus on puoli ja toisin.
1: Joo, mä olinkin kysymässä näin oululaisilta, että millainen maku jäi porukasta, mutta oliko Matt Damonin kanssa, hän oli esimerkiksi aika hyvin tuli porukkaa niin kuin jeesaamaan ja siis silleen kannustamaan myöskin.
0: Kyllä, juuri näin, että kyllä niin kuin sillain näyttelijänä tietenkin aina arvostanut, mutta nyt arvostan sen lisäksi myös henkilönä, että oikein oli tämmöinen niin kuin hyvä johtaja siellä ja kaikki varmasti vähän niin kuin sivusilmällä seurasi, että mitä tekee ja touhua. Niin,
1: mitä Matt tekee.
0: Niin, kyllä. Mutta oli justiin niin kuin samat eväät söi siellä venneessä merellä, mitä muukkii ja kyseli vielä, että onko kaikki nyt saanut ja mehut jaettu ja muuta, että sillain piti kyllä porukasta huolen.
1: Leffa itsessään, kauanko teillä meni niin kuin noihin, tai sun osuus meni näissä kuvauksissa, oliko se kuinka pitkä rupiama?
0: Mä olin yhteensä reissun päällä reilu 3 kuukautta.
1: Millainen on arkeen palaaminen ton jälkeen?
0: No kyllähän siinä sitten jäi kaipaamaan sitä porukkaa ja tekemistä ja tuota niin, toki oli kiva palatakin, tykkään kyllä tuosta valmennushommasta ja mahtava oli vastaanotto, että tuntui, että vähän on kaivattukin siellä ja mukava oli sillain sitä sitten työporukkaa ja urheilijoita nähdä siinä.
1: Missä nää tuolla viimeiset 3 kuukautta? No kävin tuossa soutelemassa.
0: Niin onko, eihän sitä siinä vaiheessa saanut kertoakaan oikein, että missä on ollut.
1: Miten sä muuten, miten sä sanoit niin kuin tuota, noi peitetarinaksi?
0: No kyllähän mä esimiehelle joutui vähän avaamaan, että minkälainen homma on.
1: Ei tarvinnut heittää semmoinen trust me, tämä on ihan pätevä juttu.
0: Kyllä, ei tarvinnut, että uskonsin kyllä sen verran avata siinä ja vaikea oli sitten näille urheilijoille tietenkin, kun heillä oli varmaan semmoinen epävarmuus, että mikäs juttu tämä nyt on, että missä sitä on, mutta kyllä siinä monenlaista arvausta oli, mutta ei tainnut kukaan tätä arvata oikein.
1: Joo, ei varmaan pingolapuse ensimmäisenä ole, että mihin koutsi lähti. No, Odysseja kuvaamaan.
0: Niin.
1: Kyllä. Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina. Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, Sami Aaltomaa tänään vieraana. Tuossa Sami äsken puhuttiin tuosta just niin kuin paluusta arkeen, mutta mä vielä pikkusen menen tuonne takaisin tuohon kuvausta aikaan ja tuohon kulissien takaisin toimintaan. Kuinka tarkkaan niin kuin tästä piti pitää suuta kiinni? Niin kuin, oliko ihan täysin niin kuin nollatoleranssi? Mitä ei saanut mennä läpi?
1: No kyllä siinä melko lailla sillain ohjeistettiin, että ei saa paljastaa, mikä elokuva on, ja se oli ehdoton, että kännyköitä ei saa tuolla kuvauspaikoilla olla etes mukana, saatikka käyttää, että siinä oli aikamoiset uhkaukset ja pelotteet, että kotimatkalle lippu on aika äkkiä järjestetty, jos kännykkään siellä rupattelee. Ja siitä kyllä sillä hyvin porukka piti kiinni, että sitten oikeastaan noita kuvia, mitä saatiin, niin ne oli sitten muuten tältä henkilöstöltä tai muilta toimijoilta sieltä, jotka touhus, mutta eivät olleet niin kuin näyttelijöitä tai meitä muuta showta ja porukkaa.
0: Kulississa pyöritään sitten vaan niin kuin taustaryhmä sitten hoiti
1: kyllä,
0: nämä puolet.
1: Jotka muutenkin on kamera ulkopuolella.
0: Juuri näin. Okei, arki takaisin tai arkeen takaisin. Valmennushommat jatkuu. Tuliko semmoinen fiilis ton jälkeen, että nyt tää on koettu, vai jäikö näläkään? Mä tiedän, että sulla on yksi prokkis tulossa, mutta ylipäätään tommosen prokkiksen jälkeen, kun ihan täysin, taas puhutaan sitten, että ihan täysin umpimetäistä lähdet tommoseen mukaan.
1: No kyllähän siihen heti tykästyi siihen hommaan, että haluaisi niinkö tehdä lisääkin ja haastaa vielä enemmän, että mitään kovin hurjia temppuja en päässyt tekemään, niin jäi kyllä näläkää ja halua pyrkiä eteenpäin ja kohti seuraavia haasteita.
0: Mitä tämmöinen niin kuin tavallaan ton koko luokan prokkiksessa mukana oleminen, mitä se tuo niin kuin sulle lisää esimerkiksi markkinoille? Avaako se niin kuin esimerkiksi Suomen markkinat ihan täysin

0: uudella tavalla kuin mitä voisi olla, niin kuin alkuun puhuttiin nämä alkuhaut niin Suomen tuotannon kentälle, jotka oli vähän heikomman luokkasta meininkiä, niin onko nyt sitten tullut jo kyselyä esimerkiksi?
1: No on ollut

0: Ja määhän sen mun ensimmäisen videon, mitä silloin helmikuussa saunan jälkeen lähetin, niin mä pystykameralla kuvasin ja se sitten YouTubessa, niin sehän vähän hassulta näyttää, se pystysuikku siinä, niin... Mutta mä olin hirveän vaivan nähnyt kaikki temput tehnyt, mutta en mä nyt ala uudestaan, että kyllä tällä mennään.
1: Tämä on nyt tämä kuvaformaatti. Niin tämä avaa kaiken ihan tarpeeksi. Tässä näkyy oleellinen.
0: Joo, mutta se ei sitten olekaan ihan niin, että niin se...
1: Hei, Lontooseen kelpas.
0: No joo, kyllä. Ihmeen kaupalla kyllä, mutta paljon oppia nyt niin kuin sillain... Pystyy edes jollakin lailla kelevollista materiaalia tuottamaan ja hirveästi oppi uutta, että eihän mä niin kuin ollut kauheasti kamppailu enkä mitään, mutta siellä sitten kuvattiin kuitenkin jotakin kaverille proteiinipatukka mainosvideota, missä vähän nyrkeillä mäiskittiin ja muuta ja oli kungfun taitajaa, joka miekkailua opetti ja miten ne pyörii ja muuta, että sillain kyllä...
1: Oleellinen
0: juttu.
1: Kyllä. Toinen oleellinen. Miten jonglööraaminen tällä hetkellä?
0: No 4 pallolla pystyn vähän jonglööraamaan.
1: No niin, sieltä se lähtee hiljalle.
0: Kyllä.
1: Mitä niin kuin tuota, sä itse näkit, mitkä on semmoisia, mihin sun pitää keskittyä niin kuin tulevaisuuteen päin?
0: No se onkin hyvä kysymys, ja jos on linjoilla joku tietäjä, niin saa kyllä mullekin kertoa, että se Lontoon agentti silloin ensimmäisen kerran, kun nähtiin, niin sanoi, että miekkailujuttuja kannattaisi reenata, että voisi olla jotakin viikinkihommaa tulevaisuudessa. Ja joku oli vaikuttunut, kun taaksepäin voltin tein ja sanoi, että noin iso kaveri, että kannattaa akrobatiajuttuja jatkaa. Ja siinäpä ne oikeastaan on sitten kotimainen tämä Arman Antsar, niin... Hän kertoi, että kaatumiset on tärkeitä, että niitä kannattaa stunt-juttuihin reenata kyllä.
1: Vesa-Matti Loirihan oli tässä erityisen hyvä aikoina, että sieltä kannattaa katsoa mallia.
0: Kyllä.
1: Kaatumisen Suomen mestarilta.
0: Jee.

0: Jason Statham on toinen kova.
1: Statham on kova. Stallone on kyllä myöskin. Mä oon ite luona Arska-fani näiden kahden kamppailun välillä. Että.
0: Siinä ehkä itselle iskee se, että se on kans tämmönen niinku amatööritaustasta ja toki eihän varmaan Arnoldkaan ole niinku näyttelypuolen ammattilainen
1: ollut. Ei Arska ollut kans aloittanut hommat aikoinaan niinku vähän samoissa ympäristöissä kuin teikä, että se on ollut siinä Zeus, eikä mikään Herkulesin New York-leffassa.
0: Joo.
1: Missä hänen aksentti oli niin vahva, että hänen puhe dubattiin.
0: Kyllä.
1: Mutta täältä löytyy myöskin se versio, missä hänen alkuperäinen puhe, ja se kannattaa kotona katsoa. On erityisen hyvä. Ja kohtaan tulee tämä muuten taas Stallone niin Rockin tekemiseen perustuva leffa.
0: Joo, niin jo. Siinähän taisi olla tämä suomalainen ohjaaja mukana.
1: Eikö se ole Rambossa?
0: Ai se oli Rambossa.
1: Se on Rambo sinne niin alkuperäisessä, mutta nyt tulee siis, niin tämä on kunnon Inception ja näin Nolania ajatellen, mutta tehdään siis elokuva siitä, miten tehtiin Rocky 1. Oli hyvä traileri, kannattaa tsekata.
0: Niin justiin, täytyypä tutustua.
1: Lähet Rocky 2, siis sitten sen, miten tehtiin Rocky 2, niin sinne mukaan.
0: Kyllä.
1: Tuntiksi. Oi, Sami, mitäs mennä sitten noin syssyä jatkaa, kohta se alkaa.
0: No, kyllä tässä koko kesä on taas tullut reenailtua noita ja joku uuden tempu on harjoitellut, niin varmaan samalla linjalla ja ensi viikolla jatkuu uintiharjoittelut, niin siellä sitten altaan reunalla iltaisin touhua innokkaiden nuorten kanssa, niin siinähän se mukavasti lähtee syksy käyntiin.
1: Juuri näin. Onko sulla vielä jotakin semmoisia haaveita, mitä niin kuin pyörii takaraivossa, mitä haluaisit toteuttaa?
0: No kyllä se sitten seuraava haave olisi, että vähän isompaan rooliin tai hurjempia juttuja tuonne elokuvamaailmaan, että pääsisi niitä voltteja tekemään ja vähän kamppailujuttuja kanssa, niin olisi aika mahtavaa. Toki niitä on pikkusen päässyt jo tässä kotimaissa mustajoulu-elokuvassa touhuaankin, mutta ainahan sitä lisää kaipaa.
1: Jos Jalmari Helander on kuullut, niin täällä olisi loistava tyyppi tuohon Rockin uusinta versioon.
0: Kyllä.
1: Tai siihen uuteen tarinaan mukaan, jos vielä on aikaa.
0: Ilman muuta.
1: Se lähtee lyhyelläkin varoajan.
0: Kyllä, näin on. Passi on voimassa.
1: Tiedoksi vaan, Jalmari. Hei Sami, tämä oli iso kunnia saada sut vieraaksi. Jatketaan tästä seuraavan leffan yhteydessä.
0: Näin me tehdään. Kiitoksia.
1: Kiitos.

0: Sami Aaltomaa on ollut tänään Radio Kalevan vieraana täällä Vaaran vyöhykkeellä. Sami, loppuun vielä, kun aletaan olemaan tuossa jo hiljalleen nauhaa yliajalla menossa. Kuka on sun kaikkein idoli toiminta-elokuva tähti?
1: No kyllä se täytyy tuo Sylvester Stallone valita tähän. No.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Sami Altamaan haastattelu löydät myöskin videopodcastina Radio Kalevan YouTube-tililtä. Hakukenttä Radio Kaleva ja sieltä ne tulee vastaan. Siellä muun muassa tänä viikonloppuna päästy ihastelemaan musahaastattelussa Jaakko Laitisen kuulumisia Lapin maakuntalaulusta ja sienestyksestä puhuttiin muun muassa. Ja lisää tulee. Ja lisää tulee tässä lähetyksessäkin. Nyt kun lähestytään, no tässä vaiheessa vielä maltillisesti tuota elokuun loppua ja syyskuun alkua, niin minulla on ilo ja kunnia kertoa, että Rapakari Records ja sen paluu alkaa lähestymään. Sen kunniaksi Letkassa kuunnellaan näin matkalla kohti Rapiksen syyskauden uutta jaksoa, syyskausien ensimmäisen jaksoja vuosien varrelta. Ja mikä olisikaan mukavempaa kuin ottaa kuuntelun albumikokemus, mikä hieman liippaa myös tuota The Odysseyta, äskeistä puheenaihetta. The Zombies, Odyssey and Oracle, oli syyskaudella 2-3. Ensimmäinen levy. Pääskö se jatkoi ja mikä ihme on postimies Pate? Siitä lisää. Rio Granden jälkeen tai Ellen Jewel.

0: Hurraa! Hurraako nämä Jackson Brownille ja Running on Empsille vai hurrataanko tässä sille, että tästä käynnistyy Rapakari Recordsin Season 2, eli Rapiksen syyskausi. Olemme valmiina. Rapakari Records on siis jälleen paikalla. Ei ole mitään hätää, ihmiset. Nyt voi rentoutua. Toki täällä arvovaltaiset raatilaiset, kuten esimerkiksi mies nimeltä Tomi Väisänen, huokaa heti vanha tunnari. Vanha tunnari, vanhat raatilaiset.
1: Joo, mutta ihan hyvä tuokin. On, on siis parempi. Päässyt kuulumaan musta tästä uuden tunnarin, mutta tuota, se oli nyt jossain.
2: Niin. Ehkä se kuullaan jossain vaiheessa.
0: Niin, joo. Mutta tuota... Vanhassa varaa parempi.
1: On.
0: Ja
1: on, on.
0: Mitä muita näitä olisi hyviä kansakokemia?
2: Ja kyllähän vanhat fanit on mielissään, kun vanhalla lähdetään liikkeelle. Vanhoja niin. Biisejä.
0: Niin, kyllä. Mm. Kyllä. Ja vanhat pojat viiksekkää. Täällä siis paikan päällä professori Ossia Marttala.
2: Guten Tag.
0: Ja mies nimeltä Tomi Väisänen.
1: Päivän.
0: Joo. Ja tuota, viikset ja kesäparrat on vielä olemassa. Mennäänkö tällä parroituksella tuota, ympäri vuoden vai miten?
1: Niin.
0: Eikö se näissä Pohjois-Kalotin olosuhteissa pitäisi niinku paramäärän lisääntyä sitten, kun kylmyys lisää?
2: Kyllä siinä varmaan käy niin. Joo, kesällä aina värkkäilee tuon parran leikkuun kanssa ja sitten tajuaa, että ei mikään ole hyvä, että antaa sen vaan kasvaa. Näyttää pöljältä joka tapauksessa.
1: Mulla on vähän tuonne fiilisjuttu ollut aina tuo. Saattaa sitten yksi päivä vaan sitten lähteä kokonaan pois ja sitten kaikki sanoo, että kasvata äkkiä takaisin.
2: Niin.
0: Semmoista se on, kun... Totuttaa ensin lähipiiri.
2: Joo, ihan yleisneuvo on hyvä miehille. Ei kannatte ajaa partaa ja kannatte kasvattaa mahdollisimman pitkä tukka.
0: Hei, me ollaan tavattukin tässä kesän mittaan muuan kesäretkellä, josta on kuultu täällä Radio Kalevassa viime viikkoina. Jäikö siitä mitään hampaankoloa?
2: Ei, sitä jäi varpaankoloa aika paljon mutaa, mutta...
0: se on totta.
2: se oli itse asiassa hyvä, kun pesin jalat sen reissun kotona, niin sitten menin olohuoneeseen, niin rouva sanoi, että sun jalat on ihan mustat vieläkin. Toisen kerran suihkuun, koska se oli aika mutain reissu.
0: Joo, siellä mä muistan kanssa meidän suihkussa haisi pitkään Rapakaren rantamudalta.
2: Kyllä.
1: Joo, ja mä sinähän autossa, kun tultiin pois, niin lanseerattiin tämä... Suomen ällöttävin saari TV-ohjelma.
0: Ei.
2: Mutta me ollaan käyty vain yhdessä vastaan.
1: Niin.
0: Ihanassa siis, Rapakarissa käytiin.
1: Joo,
2: se oli se hieno reissu.
1: Mutta

0: Sehän oli kaikin puolin opettavainen matka. Niin kuin tuossa, jos joku kuunteli tämän koosteen tästä reissusta, niin varmaan jo hoksaa, että tie oli aika vaikea sinne. Ja siellähän jalostui myös sääntömuutos. Viime kaudella itse ainakin hyvin monesti tuohduin näistä jatkuvista sääntömuutoksista, mutta nythän meillä on hyvä sääntö. Ja me tajuttiin silloin, kun me päästiin sinne saarelle läpi Mutaisen rannikon ja 3 metriä korkean rantakaislikon sinne lopulta sen saarelle, että tänne ei niinku ihan tuosta vaan tullut.
1: Ei tod,
0: joo. Ja me ollaan tosi lepsusti niinku täällä päätetty, että mikä levy päätyy rapakariautiolle saarelle. Että meitä on täällä studiossa 3 ja 4. tärkeä lenkki on tässä vielä yleisö, joka voi Radio Kaleva Instagram-storeissa äänestää, pääseekö aina tämän viikon levy sinne saarelle vai ei. Vielä on aikaa äänestää tuonne aina lähetyksen loppuun asti. Mutta nyt me päätettiin, kun tuli käyttöä siellä saarella, että nyt viralliseksi rapakarin levyksi tulee vain, jos kaikki on sitä mieltä.
1: Kyllä, joo.
0: Eli jos kukaan ei ole sitä mieltä, niin se on vähän niin kuin porttikielto ja kuuntelu voidaan lopettaa. Eksynyt maailmaa albumi.
2: Jos, haudataan.
0: Niin, jos 1/4 on taas sitä mieltä, että niin se pääsee vähän niin kuin siihen ylityspaikkaan asti se levy, mutta ei siitä
2: se pitää. Pääsee katselemaan rapakariin päin sieltä vastarannalta.
0: Kyllä. Ja 2/4 se lähtee rohkeasti ylittämään kohti saarta, mutta hukkuu tai ajautuu ulapalla.
2: Se jää sinne kellumaan niin kuin teikäläisen sandaali.
1: Niin.
0: Kyllä. Ja sitten 3/4 niin juuttuu lopulta siihen 3-metriseen kaislikkoon.
2: Miestä väkevämpää.
1: Se oli väkevää se kaislikko kyllä.
0: Mutta mä väittäisin, että joka pääsee sinne asti, niin sekin on jo saavutus. Eli nyt on vähän niin kuin portaita tavallaan niin kuin albumille. Että ehkä joskus jotkut miettii, että hei, täällä meidän levy pääsi sinne kaislikkoon asti.
1: Mm.
0: Eli tavallaan nyt sekin on jo saavutus.
2: Ja ehkä se kannustaa myös even better saavutuksiin näitä muusikkoja, jotka on vielä tekemässä musaa.
1: Nimenomaan,
0: kyllä,
1: joo.
0: Kyllä.
2: Niin, kyllä.
0: Että meidän me voidaan edellinen levy pääsi sinne kaislikkoon. Että
2: niin, joo. Seuraavalla me mennään rapiksi.
0: No, virallinen rapakarilevy on siis tästä eteenpäin, että kaikki me 3 täällä studiossa ja yleisö Instagram-story-äänestyksessä niin on sitä mieltä, että se lähtee, niin silloin tulee.
2: No niin, nuijitaan se. Se on nyt pöytään lyöty ja Muikkula saa sanoa mitä sanoo, mutta mä virallisena nyt radioedustajien kantana totean tässä yhteisessä yksimielisessä hetkessä Rapis Raadin kanssa, että sääntömuutos on nyt.
0: Sääntömuutos voidaan tehdä, kun 3/4.
2: Nimenomaan. Joo, ei se. Ei yhtä kaivata.
1: Mutta tämä on niin hyvä sääntö, että me uskon, ja tuo on niin armoton sääntö, että todennäköisesti me ei tulla sitä, me ei rimpuilla siitä nyt irti, niin kuin me rimpuiltiin tuossa.
0: Ei,
1: kun tuo sääntö on niin selkeä. Se edellinen sääntö oli silleen vähän epäselvä.
0: On.
1: Niin nyt se on selkeä.
2: No, jää nähtäväksi, miten rimpuillaan tällä syyskaudella. Mä luulen, että tässä tulee myös rimpuilun hetkiä.
1: Kyllä.
2: Mutta me voitaisiin vaikka lähteä liikenteeseen. Tässä oli kesällä tuon rapisretken lisäksi muutamia tällaisia kohtaamisia, missä rapiksesta tuli puhetta, koska tämä on tietenkin rakas lapsukainen meille. Ja tästä on hauska jutella rapiksen kuuntelijoiden kanssa ja muuta. Ja olemme myös jälleen hakeneet muutamista kesäkohtaamista tällaisia kuunteluhaasteita meille. Ja yksi tällainen kohtaaminen tapahtui Gustokissa, jossa Radio Kaleva oli tekemässä lähetystä. Ja saimme sinne vieraaksi itse Sipe Santapukin. Ei joulupukkia, mutta even better, Sipe Santapukki. Ja hän antoi meille sitten rapishaasteeksi The Zombiesin Odysseys and Oracles, tai Oracle-levyn 68 vuodelta.
1: Yeah.
2: Joo. Ja Sipe oli sitä mieltä, että tämä levy kuuluu rapakariin, se selittää itse itsensä, jos ihminen kuuntelee tämän ja lukee vielä vähän taustoja, ymmärtää milloin tämä on tehty ja niin edelleen ja näin edelleen. Minä lähdin siitä, että minun ei tarvitse ymmärtää mitään muuta kuin, että mä kuuntelen tämän ja mitä tämä minulle puhuttelee. Ja siitäpä me kuullaan seuraavan tunteroisen aikana. Kuuntelaisiko me ensimmäinen kipaale?
1: Kuunnellaan.
0: Hei, vielä yksi, että oliko tarkoitus kuunnella myös proffan tämmöinen hieno pohjustus tästä aiheesta?
2: Joo, me voitaisiin kuunnella sen vaikka tämän biisin jälkeen.
1: Niin,
2: annetaan
1: joo,
2: ensin se musiikin puhua.
0: Mä lähden kävelylle.
2: No niin, ei muuta kuin tamppaamaan.
1: Yes.

0: Se oli The Zombies ja Care of Cell 44. Mitä sanoo miehet tällaisesta levyavauksesta?
1: Erittäin englantilainen levynavaus kyllä.
0: Kyllä että, oli brittiläinen. Joo,
2: että joskin myös muistutti hieman amerikkalaista Beach Boys -yhtyettä muutamat
1: kyllä kohta. Nämä laulustemmat
0: no varsinkin oli. Siellä loppupuolella tuli jotenkin Beach Boys mieleen, se on ihan totta, mutta joo. Kun se lähtee liikenteeseen, niin mulla tuli sellainen olo, että mä katsoin jotakin vanhaa peribrittiläistä sarjaa, se kertoo joo. Vaikka päähenkilö on vaikka postelioni pienessä kylässä, ja se on kauhean positiivinen, että siinä tapahtuu kaikkia pikku kommelluksia, mutta kivaa.
1: Joo.
0: Hyvä henki on niin kuin.
1: Siksi olikin jännä, kun tämä on tämmöinen aika niin hyvän tuulisen kuulonen
0: niin
1: biisi,
0: on.
1: Mutta tässähän se sydänkäpyinen on putkassa tai vankilassa, ja se odottaa sitä kotiin, mikä on aika autoromaattinen biisi, niin kuin, että onkohan se ollut siihen aikaan sitten ihan basic, että sä lähdet nuorikon kanssa sekoilemaan, niin toinen joutuu putkaan. En tiedä,
0: niin.
1: Vaan kun mä elänyt vaan niin suojattua elämää.
0: Oliko se sun postelijounin, postelijounin hellu?
1: Niin, postman pät on vähän lähtenyt liiraamaan.
0: Kierteelle.
2: Niin. Huomasitteko yhden jutun?
0: No.
2: Kauan sitten, viime tammikuussa, aloitettiin tämä virallinen rapakarikausi vuoden 68 levyllä.
1: Aa, palattiin samaan vuoteen.
0: Niin. Oi, kato vaan.
1: Niin White Album.
2: Kyllä, White Album, millä lähdettiin aikanaan virallinen ensimmäinen jakso. Niin se oli myös 68, eli taas lähdettiin tämän

0: Hauskaa.
1: Joo.
2: Ja tämä oli täysin tilaamatta ja pyytämättä.
0: Oh. Kyllä.
2: Joo. Mm.
3: Tai ehkä Sipe Santapukki ajatteli, että, tai luuli, että se kuuluu, että aina lähdetään vuodesta 8.
0: Niin.
3: 68
2: liikaa.
0: Niin se on niin kovaa rapakarifani, että se
3: no,
0: on usalla
3: ihan
2: niin.
0: Joo.
2: Kukapa ei, kukapa ei. Mm. Joo. Mutta tota, se on totta, että tämä on hassu tämä aloitus, koska tässä on tämä Postman Pat-meininki, mutta sitten tarina, jota itse en ollut ollenkaan jotenkin ajatellutkaan, kun ajauduin vaan tähän fiilikseen tässä biisissä ja sitten professori tässä äkkäsee, että tässä on tämmöinen vankilastori.
0: Joo, joo, se on jännä. Minkin vähän yllättyy, kun sitä alkoi kuuntelee, että ai tämäkö tässä tämä juttu on. Niin näin se näyttää olevan, joo.
2: Kyllä. Hei, tämä on vuodelta 68, niin kuin tuossa Väisänen ilmoittikin, ja tuota, professori Marttala on laatinut meille pienen historiikin tästä tuota, levystä. Kuunnellaan se.
4: Brittiläinen rockyhtye The Zombies oli jo turhautuneena pistänyt pillit pussiin ennen kuin heidän toinen albuminsa vuoden 68 Odyssey and Oracle oli edes ehtinyt kauppoihin. Yhtyeen ensisingle She's Not There, joka julkaistiin vuonna 1964, oli aikoinaan hitti molemmilla puolin Atlanttia, mutta sitä seuranneet singlet toisensa perään kapusivat yhä matalammalle hittilistoilla. Ennen Odyssey and Oraclen äänityssessiota yhtye saikin niin sanotusti monokkelia berberiin, kun levyyhtiö Decca pudotti yhtyeen rosteristaan. Joten budjettistudioon piti kaivaa soittajien omasta taskusta. CBS nappasi yhtyeen suojiinsa ja julkaisi vuoden 67 puolella singlelohkaisut Friends of Mine ja Care of Cell 44, josta kumpikaan ei menestynyt. Näin ollen joulukuussa 1967 soitetun keikan jälkeen Zombies tuumasi, että eiköhän tämä jätkät ollut tässä. No, levyn kolmas single, albumin päätösraita, Time of the Season, kapusikin hissukseen Amerikoissa hirmuhitiksi melkein 2 vuotta yhtyeen hajoamisen jälkeen. Odyssey and Oracle on sittemmin noussut fanien ja kriitikoiden listoilla yhdeksi tärkeimmistä psykedeellisen poprockin kulmakivistä. Ja loppuun hauska detalji, albumin nimi piti olla Odyssey and Oracle, mutta kansitaiteilija Terry Quirk kirjoitti levyn nimen vahingossa muotoon Odyssey and Oracle. Siinä sitä sitten oltiin, ajan henkeen istuvaa outoilua.
2: Sillä lailla.
0: No niin.
2: Lyhyt oppimäärä.
0: Tuo on paljon helpompi näin, että me alettaisiin tässä sönköttää jotakin.
2: Jaappasemma.
0: Tässä soittaa se ja se, että on tehty sillä
2: kyllä, sä pystyt oli tuohon viikon päästä liveen. Mä laitan vaan taustanahon soimaan.
3: Mä voin soittaa rumpuja.
0: Rummut studioon ja
2: Teppo Mäkynen kutsutaan tänne soittaa rumpuja. Ja
0: se olisi erittäin hyvä tuo. Mm. Joo.
3: Tuossa lopuksi mainitsit sitä kirjoitusvirheestä.
0: Joo.
3: Onkohan tämä kirjoitusvirhe saanut verenpaineen nousemaan. Mähän tutkiskelin myös näitä kirjoitusvirheitä, koska tätähän sattuu, että painetaan levyjä. Sitten tuota, huomataan, kun 15 000 levyä on painettu. Tosi omalla kohdalla 50 levyä. Niin siinä vaiheessa huomaat, että siinä kannessahan tosiaan lukee väärin.
2: Väsäänen.
3: Mä innostuin tässä, kun kuuntelin. Väsäänen. Mä ajattelin lueskella näistä kirjoitusvirheistä. Se oli ihan mielenkiintoinen.
2: Okay.
3: Että niitä on aika kohtalokkaitakin kirjoitusvirheitä on tuota maailmassa sattunut. Meinaiset-lehti on myös julkaissut tämmöisen tuota suomalaisia eniten ärsyttäviä kirjoitusvirheitä.
2: Okay.
3: Mikä voisi liittyä tähän aiheeseen, niin ainakin jos mä joskus pääsen, niin mähän on sairaslomalla. Vaikka pitäisi olla sairauslomalla.
0: Mm. Niin, joo, kyllä.
3: Ja kaiutin. Sehän on kaiutin. Ei jiitä tarvita. Tämä ärsyttää suomalaisia.
0: Kirjoittako joku sen kaiutin?
3: Kyllä, tämän julkaisun mukaan. Tämä nostaa verenpainetta.
0: Juti kirjoittaa sen niin.
3: Sitten tuota, nämähän on tämmöisiä, joitakin ärsyttää. Joskushan nämä kirjoitusvirheet saa semmoisen, niin kuin niistä tulee hauskoja ja kuuluisia.
0: Kyllä.
3: Sitten mä luin tämmöisistäkin kirjoitusvirheistä. Tämä nyt ei liity tähän levyyn mitenkään, mutta minusta tämä oli mahtava, siis, että on lakikirjaankin on tullut joskus kirjoitusvirhe, on saatu näin Amerikkaan toimittaa verovapaasti tiettyjä hedelmiä. Jopa Raamattu on päässyt luiskahtamaan kirjoitusvirhe, jossa oikein kerta kaikkiaan yllytettiin tämmöiseen sivettömään toimintaan. Sitten mä haluan yhden vielä kertoa tuosta. Mä en tiedä, onko tämä, mikä tämä Odyssey-juttu, niin onko tämä tuottanut paljon harmaita hiuksia, mutta tämmöinen keräilijä oli kerran tuota, sillä oli ollut tämä

0: oikein vahasineetillä suljettu 1852 vuosimallin olutpullo, jota siis viinejä ja oluitahan keräillään. Se oli sitten laittanut se eBayhin myyntiin, mutta sillä oli luiskahtanut sinne kirjoitusvirhe. Näin ollen nämä keräilijät ei ollut osannut löytää sitä sieltä. Ja se oli laittanut sen olutpullon myyntiin lähtöhinnaksi $299 ja se oli lopulta myyty 304 dollarilla. Mutta se oli myöhemmin huomannut, että se sama pullo oli tullut myyntiin uudestaan ihan oikein kirjoitettuna, yksi puuttuva kirjain mukana, niin se oli saatu myytyä 420 000 eurolla.
1: Oi, oi, oi.
0: Eli kirjoitusvirheet voi olla sen, että ne vähän harmittaa, mutta aika kohtalokkaita.
2: Kyllä, kyllä.
1: No mutta joo. Siis ja sitten niillä toisaalta, jos sen kääntää voitoksi, niin miettikää nyt meidän paskakaupunnia. Niin, ei se olisi yhtään niin hauska, aivan. Jos se olisi kaupunki.
0: Kyllä, kyllä. Että siinä voi, ne voi olla hauskoja. Joskus voi tulla tämmöisiä hyvin kaksimielisiä myös näistä. Niin kaupoissahan on joskus luiskahtanut, että on tehty joku hauska tarjous, mutta siitä on tullut tosi niin semmoinen...
2: Niinpä.
0: Mutta paskakaupunni heti näin niin Oulussa yksi legendaarisimmista kirjoitusvirheistä.
1: Ja ehkä se nyt ei ole kirjoitusvirhe, onko se ikään kuin tahalleen kirjoitettu näin, no menee joo. Ja tiedä, mutta
2: se originaali
1: näin se on kuultu varmaan siitä biisistä.
2: Joo.
1: Mites muuten, kun tuota, sä tuossa sanoit tuossa historiikissa, Marttala, että tuota, tämä on nyt tällaista psykedeellistä pop-rockia, niin sanokaa nyt te rockipoliisit, kun näillä on nykyään näitä määritelmiä näihin tota, musalajeihin niin paljon, että ei näissä pieni tota, humanisti pysy mukana. Mä luin jostakin, että tämä on ylellistä pop-rock, barokkipoppia.
2: Joo, on se sitäkin. Ja minusta tuo psykedeellinen pop-rock, jonka mä tuohon läiskäsin, niin se on aika lavea käsite. Et jos ajatellaan tuon ajan psykedeellisiä levyjä, vaikka Pink Floydin debyyttiä, niin onhan se ihan eri musaa kuin tämä.
0: Mm, tässä, on...
2: Että se on, tässä on psykedeellisiä sävyjä kyllä, mutta on tämä sitten...
1: Tämä on kuitenkin aika kiltti.
2: Tämä on aika kiltti. Ja sitten tämä on minun mielestä, kun tämä on vuonna 68 tullut, tämä on 67 levytetty. Tässä on aika paljon sellaista 66-67 fiilistä, mutta sitten sitä, että se on myös jo vähän mennään kohti semmoista progressiivisempaa ilmettä, mitä ehkä sitten kuuli jossain brittibändeissä, niin tämä on jotenkin semmoisessa ihmeellisessä aikapoimussa tämä levy, että tämä ei ihan istu minusta vuoteen 68.
1: Mutta sikäli tämä on ehkä niin kuin mä saan kiinni tuosta tämmöisenä tota, pienenä humanistinakin, koska mä en oikein osaa progea. Mä en oikein jaksa sitä. Mä en tiedä, että ei saisi sanoa tietenkään ääneen, mutta mä sanon sen kuitenkin. Mä en oikein jaksa progea. Usein se on mulle tällaista loputonta tilutusta ihan, että eikö tätä voisi jo lopettaa. Eikö tähän olisi voinut tehdä jotakin tyylikkäämpää, lyhyempää kaavaa. Minun klassinen tuota, ongelmani. No niin. Ja minä ajattelin, että voi. Onko tämä nyt tämä postilionipate, että kun tämän portin avaa, niin täältä tulee sitten nyt tätä hillitöntä 60-luvun lopun tilutusta. Mutta tämähän jäi tosiaan aika sieväksi. Joo. Tässä pogoillaan pikkusen jossain, mutta tässä ei lähdetä ihan valtoimenaan tuonne
2: mekikkaan.
0: Minusta tämä on hyvin helppoa kuunneltavaa.
2: Niin on, ja tämä avausbiisihan taisi olla levyn pisin biisi, ja tuokin on alle 4 minuuttia, että nämä on lyhyitä kappaleita vielä, ettei tässä niin kuin lähdetä kyllä mihinkään sfääreihin.
1: Ei tässä ole mitään hätää. Koko levykin on aika napakka.
2: On, joo.
1: 35 minä. Katsotaanpa, mikä meillä toi avausbiisi, mikä me aina soitetaan täällä Rapiksessa. Sitten täällä tulee, haluatteko sanoa jotakin seuraavista, joita emme soita
2: niin
1: tässä?
2: Rose for Emily. Se on sellainen, mulla tuli vähän Paul McCartney-fiilikset siitä, semmoinen, niin kuin, että jos näin, niin kuin tämä levy on tehty omasta taskusta kaivetuilla rahoilla, että jos näillä olisi ollut sittenkin se Deccan rahoitus ja tuota George Martin vaikka tekemässä niitä arreja sinne, niin se voisi olla aika Eleanor Rigby-hommaa se biisi. Se on jotain samaa minun mielestäni.
0: No joo, varsinkin just Beatlesin
2: Revolver-hommaa.
0: Ajan juttuja, niin on kyllä.
2: Joo.
0: Semmoinen hyvin kaunis kappale, kuulaasti esitetty.
2: On joo. Sellainen vähän, eikö se ole vähän surullinen story?
0: On.
1: Niin kuin, tämä onkin siinä mielessä myös vähän hassu levy ehkä myös kokonaisuutena, että kun lähdettiin, niin kun mentiin sisään tuolla Postelionin pate-meiningillä, niin sitten kuitenkin, ja on tietyllä tavalla aina tämmöisiä niin kuin hetkiä heleyttä, ja voi lauletaankin kesän alusta ja kaikista tämmöisestä, mutta joku tällainen alakulo täällä on myös mukana.
2: Kyllä, ja se kaiho on tässä niin kuin koko ajan päällä, mikä minun mielestä tekee tästä just oikeastaan hemmetin kivan levyn, koska se ei ole semmoista leikki. Niin siinä on joku outo.
1: Miten se reuhottaa tuossa mikrofoni ihan missä sattuu?
2: No meikä huutelee vähän ohi.
0: Hei, saanko kysyä?
1: Niin. Joo.
0: Oliko tämä teille jo pitkän ajan takaa tuttu?
1: En ole eläessään kuunnellut. En ole yhtä ainoa.

0: uutta zombisin levyä koskaan elämässäni kuunnellut.
1: Mulla on siltä ajalta tuttu, että meillä oli tässä meidän levykuunteluharrastepiirissä jokin aika sitten, muutama kuukausi sitten kuunneltiin tämä. Ja se oli eka kerta, että me kuuntelin tämän kokonaan. Ja yllätyin siitä, että kun on kumminkin tämän osaston kova tikkari, niin että tämä oli jäänyt jotenkin kuuntelemaan.
2: Se on täysin niin totta. Mä löysin tämän pari vuotta sitten, kun mä ostin tämmöisen jonkun kesärokkilehden.
1: Niin just,
2: joo. niin tuota, semmoinen, jota mä säilytän kirjahyllyssä. Semmoinen paksu aikakausilehti tai joku tämmöinen. Siellä kerrottiin tästä ja innostuin. Ja, niin tuota, ja sitten myös tämä oli nostettu esille tuossa Jake Nymanin Rakas vanha vinyylikirjassa.
1: Okei. Okay.
2: Ja siellä minusta sanottiin hyvin, että tämä on 60-luvun paras tuntematon levy.
1: Aha, todennäköisesti. Okay. Tämä minusta kohtalotoveri on vähän se, mikä kuunneltiin myös siellä harrastepiirissä, on se Love-yhtyön Forever Changes.
2: Joo.
1: Se on niin kuin taas Amerikan versio tästä, että semmoinen niin kuin aivan järisyttävän kova klassikko.
2: Kyllä, tuntuu ollut
1: jotain iso yleisöitä tunne. Niinpä, joo.
2: Tänäinhän joskus käy, että ne hiipparoja, ikään kuin nämä koko ajan taas saavuttaa uusia.
1: Kyllä, ja eikö näillä molemmilla käynyt zombia sillä ja lovella, että ne vähän niin kuin hyyty siihen niin kuin sen aikainen kokoonpano, että ne ei niin kuin pystynyt lähteä markkinoimaan niitä levyjä niin kuin olisi pitänyt, koska ne oli jo hajonnut ennen tätä levyä.
0: Joo, mutta jos mennään, palataan takaisin tähän kuunteluun, että biisejäkin saadaan kuunneltua, niin tässä on nyt saatu levy kartalle ja aikakaudelle ja vähän tällaisia yleismoodeja ja missä mennään. Tosiaan toi alkubiisi kuunneltiin, sitten on Rose for Emily, sitä tässä kommentoitiin, Maybe After He's Gone tulee täällä, sitten tulee Beechwood Park, Brief Candles. Haluatteko lausua näistä mitään?
1: Ne Beechwood Park ja Brief Candles on se kaksikko ja sitä seuraava. Tuleeko sitten Hang Up on a Dream,
0: joka kuunnellaan.
1: Joo, se kolmikko on minusta tämän levyn kohokohta.
0: Ihan
1: ne,
0: totta.
1: Ne kolme biisiä.
0: Okei.
1: Okay. Joku niissä.
0: No joo, ehkä toi Hang Up on a Dream, mutta siis kun päästiin tuohon Beechwood Parkiin, niin mulla tuli hyvin vahvasti hautajaiset.
1: On siinä sitä.
0: Hautajaisfiilis. Ehkä siinä soittaako ne urkuja siinä tai jotakin, ne vetelee kauhean jyhkyllä. Niin
1: on siinä vähän semmoista Whiter Shade of Pale-fiilistä.
0: Mä jäin miettimään lähinnä siinä kohdalla tätä, mikä on nykyään kauhean rendikästä jossain määrin, että keskustellaan kavereiden kanssa siitä, että sitten kun tulee omat hautajaiset, että mitä musaa siellä pitää soittaa.
1: Niin justiinsa.
0: Mä oon jo päättänyt, että kuka on mun musaa vastaava ja mä oon ilmoittanut se hänelle. Okay. Mutta en ole vielä listannut sinne, että mitkä biisit täytyy mun mielestä ehdottomasti soida. Mä jäin miettimään sitä Beechwood Parkia soidessa.
1: Se on aika hyvä siihen, mutta täytyy sanoa, kuulin hauskan tarina, en tiedä kenen tämä liittyy, mutta täällä hautajaisbiisinä, niin joku oli valinnut, että hänen hautajaisessa tullaan soittamaan tämä 80-luvun klassikko If You Don't Know Me By Now, You Will Never Ever Know Me. Ja sehän on erittäin täydellinen hautajaisbiisi. Oh.
0: Siis rakastan tuota huumoria vielä. Kyllä. Haudankin takaa, siis aivan mahtavaa.
1: Yes.
0: Apua, mä en jää nyt nauramaan. Ehkä on parempi, että hihittelen täällä tästä makaberista vitsistä itsekseni. Ja kuunnellaan sen sijaan nyt sitten tämän Marttalan hurraa-kolmikon kolmas, Hang Up on a Dream.
2: Hei, ja se on myös A-puolen viimeinen biisi.
1: Kyllä, joo.

0: Sinä kuuntelet Rapakari Recordsia, meidän syyskauden sesonki kakkosen ensimmäistä jaksoa. Studiossa allekirjoittanut Sini Salmirinne, professori Marttala ja mies nimeltä Tomi Väisänen. Ja meidän ensimmäisenä kuunteluhaasteena Sipe Santapukin ojentama tehtävä The Zombies, Odyssey and Oracle vuodelta 68. Ja se oli tuon levyn keskitienoota, kuten Väisänen tuossa aiemmin jo sanoi, niin jos se olisi albumi, tällainen savikiekko, niin sitten se olisi A-puolen ensimmäinen.
1: Myös moderni vinyyli.
0: No käy. Niin, no, juuri tämä vinyyli tai C-kasettikin.
2: Joo, niin C-kasetti kääntyy tuossa niin, toi jälkeen.
0: Niin se olisi ollut niin kuin nyt sitten se, ja tämä kyllä olisi aika mahtipontinen ja tällainen todella välipisteen tekevä.
2: Kyllä. Joo, niin kuin mä tuossa sanoin, että tämä on kyllä minun mielestä tällä hetkellä yksi ehkä maailman paras biisi.
0: Okei, tämä meni niin kuin johtoon, että
2: tässä on tämä aivan uskomatonta taikaa tuossa laulussa. Eikä tuossa ole mitään järkeä tuossa biisissä. Miksi se on ihan, siksi se onkin just huippu, koska siinä on säkeistö, hieno väliosa ja lopussa se tulee se säkeistö vähän eri tavalla. Ja siinä ei ole niin kuin mitään semmoista perinteistä pop-biisin kaavaa, joka on taas, nyt tämä on enemmän minusta nojallaan niin kuin vähän niin kuin siihen 68 eteenpäin menevään aikaan, että joku biisit nojaa siihen niin kuin 60-luvun alkupuolen niin kuin tyyniin, mutta tämä on minun mielestä eteenpäin katsova ja aivan häkeltynyt tuosta biisistä. Olen kuunnellut sen varmaan 40 kertaa tällä viikolla. Ja,
0: joo, se oli hienoa, kun me tässä kuunneltiin, niin professori pilkkoi meille sieltä, nosti meille esiin yksityiskohtia ja nyansseja biisin
2: miten keskeltä. Miten edokkaasti jossain kohtaa, kun lähtee se C-osa, niin hieman niaa sitä tempoa, että se vähän lähtee hitaammin käyntiin. Se on aivan semmoinen, että oho, polvet valahtaa, että wow, motherfucker.
0: Yleisö hurra.
2: Joo, minä ainakin.
1: Ja ajatelkaa, miten lähellä tämä tavallaan oli, että tätä mitä sun lempibiisiä eikä koko albumi olisi koskaan syntynytkään.
2: Niin.
1: Paljonkohan sitä semmoista niin kuin tapahtuu, että kyllä mä nyt jatkan näitä opintoja ja kyllä mä nyt valitsen kuukausin ja sitten jää syntymättä jotakin tämmöistä. Se oli hienoa, että se vielä kerran käännyttiin ja mentiin studiolle. Joskin hieman vaatimattomammalla budjetilla ja minusta tällä levyllä kuuluu ja se on myös eduksi tämmöinen vähän lo-fi soundi.
2: Niin, ja tässä on vaan käytännössä bändin jäsen, että ei ole mitään orkestraatiota eikä mitään, ja se ehkä onkin sen takia aika puhdas ja rehellinen ja avoin.
1: Varsinkin pianot on semmoisia vähän, jopa lelupianon kuuluisia välillä.
2: Niin, välillä joo. Totta.
1: Mutta jossain määrin niin se on myös semmoista, jota vähän tavoitellaankin ehkä vieläkin.
0: Okei, mulla alkaa olla nyt tonniset, eli katseet kasvoilla, kun te puhutte tätä musaa, mutta niin. Mutta hyvä näin, sieltä löydätte siis muusikot, soittajamiehet löytävät sieltä nyansseja.
2: Kyllä sieltä löytyy ja kyllähän sen kuulee tässä, että ei nämä ole mikään niin hätätä kasattu porukka, että niin nämä kiersi Amerikassa paljon ja kuulee se, että nämä jätkät on muuten soittanut yhdessä ja paljon, koska se on jotenkin niin keinuvaa ja luontevaa ja jokainen instrumentin hallitsija tässä on. Todella tyylikäs.
0: Mutta se on totta, että jos nyt en lähde ihan Marttalan kanssa samaan veneeseen ja kanottiin siitä, että tämä on maailmankaikkeuden paras biisi, mutta tässä oli jotakin todella kiehtovaa. Ja

0: Kun lähdin tätä kuuntelemaan tätä levyä ensimmäisen kerran, olin kotona, olin aika katatonisessa tilassa, olin hyvin väsynyt, ei minulla ollut elämänhalua, en jaksanut tehdä mitään, kaaduin siihen vaateriin sohvalle ja ajattelin, että no suoritetaan edes tätä kuuntelutehtävää, että suorittaisin, tekisin ihmisyyttäni ja suorittaisin jotain eteenpäin. Sitten mä laitan tämän levyn soimaan ja sieltä tulee tämän kaltaista asiaa. Ja siitä tuli vähän tällainen hassu kokemus, että mä en jää kuuntelemaan näitä biisejä sellaisena biisibiiseinä, vaan siitä tulee sellainen kokonaisvaltainen tunnelma ja mä alun pitäen ajattelin, että tämä ei ole semmoinen levy ja semmoista musatyyliä, joka soveltuu minulle mun makuun ollenkaan. Mutta mä jostakin syystä pidin siitä.
1: Hienoa.
0: Mä jostakin syystä pidin siitä ja se... Ehkä myös semmoinen vähän tunnelma, mikä tässäkin biisissä tulee, että mulla ei välttämättä tule semmoinen olo, kun mä kuulen tämän ensimmäisen kerran, että mikä biisi, kuulisinpä tämän ikuisesti ja kuuntelinpa 40 kertaa, vaan se ikään kuin tulee ja menee, se luo mulle sellaisen tunnelman ja sitten se on pois. Mm.
2: Mutta
0: jotain tällaista tapahtui tämän levyn kanssa.
2: Hienoa.
3: Joo, tämä levy, sitten se on poissa, tapahtuu vähän niin kuin varkaan. Tämä levy on aika lyhyt ja menee nopeasti ohi.
2: Niin on,
3: ja siihen jää semmoinen olo. Mä pelkäsin, että tuleeko sieltä tämmöinen synkkä kainuulais-story.
0: Nyt ei tullut kainuumonologia, mä säästelen sitä tuonne lokakuulle.
3: Mutta sitten Marttala sanoi tuossa, että kuulee, että jätkät ovat keikkailleet paljon yhdessä ja kyseessä on aktiivinen bändi.
2: Niin, nykyään ne keikkailee.
0: Se onkin hassua, meillä on tuoretta zombiisiä myös Radio Kalevan soittolistolla.
2: Niin just. Eikö se ollut jotenkin niin, että ne oli hajonnut tässä vaiheessa, kun tämä julkaistiin, niin sitten 91 ne teki seuraavan levyn. Eli aika monta kymmentä vuotta myöhemmin. Ja nythän ne on tehnyt kaikenlaisia keikkoja ja jotain tsekkailin YouTubesta, niin hemputti sentään. Hän soitteli näitäkin aivan todella mainiosti läpi. Ei ollut yhtään semmoinen känäinen tanssi. Niin.
0: No se on kyllä hassu ajatus, kuinka monen muun tuon aikakauden bändin keikalle voisi vielä mennä.
2: Niin, sanois niin, muuta.
3: Ne on jännästi säilyttänyt tuon samanlaisen laulusoundin. Urkusoundi on helpompi säilyttää, mutta tuo laulusoundi.
2: Se on hankalempaa. Jo ne laulu yllättävän hyvin edelleen, ja sehän on, jäi mainitsematta, että tässähän on siis käytännössä kolme tyyppiä, ketkä laulaa liidiä, että siellä vaihtelee laulajat välillä. Niin senkin tajusin vasta, kun olin kuunnellut tämän muutaman kerran ja aloin tutkiin, että hetkinen.
0: Ne on kyllä ollut kovia poikia laulamaan noita harmonioita tuohon aikaan.
2: On kyllä, joo.
3: Mutta niin, tässähän jollekin on voinut tulla mieleen toinen bändi, jossa oli monta laulajaa ja hyviä harmoneita saman aikakauden ja Beatles-yhtye.
2: Niinpä.
3: Jostain syystä ei se tässä niin kuin häiritte, että tämä on hyvin Beatles.
2: Hauska luin tuosta, niin tämä Mellotron, joka tuossakin soi, niin se on ilmeisesti John Lennonin Mellotron, jota tuossa soitetaan. Eli yhdistelmä löytyy sieltä. Tai, joo.
0: Hei, sitten meillä on vielä kolme biisiä, joita me aiotaan soittaa tältä levyltä. Joten jotta pysymme aikataulussa ja hyvässä marssissa, niin meidän klassinen studion tamppaaja Väisänen voisi kertoa, että miksi halusit seuraavan biisin soittoon?
3: Ja se oli...
0: I want her, she wants me.
3: Mä muistan silloin pari vuotta sitten, kun tutustuin tähän levyyn ekaa kerran ja sillä lailla totesin siinä matkan varrella tapasin jylhiä hienoja biisejä. Sitten tuli tuommoinen aika perus poppibiisi ja sitten eikä se siinä biisi aikanakaan mua sillä lailla erityisen. Mä tein, tää on tässä, mutta tässä biisissä on niin hieno loppu, että se pisti mut kuuntelen tämän aina uudestaan ja uudestaan. Kuunnelkaa tätä biisiä. Ihailkaa tätä mieletöntä loppua tässä laulussa.

0: Kirkkokuoron pojatkin oli otettu matkaan.
1: Ai että, toi oli ihan. Hei, basistille myös. Ollaan kehottu kuulasta laulua ja melodiota, mutta olipa taas kyllä.
2: On. Hänen nimi oli Chris White, basistin nimi.
0: Joo. Okay.
2: Yksi laulajista myös.
0: Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kun tuossa on ollut vähän toi tuommoinen, en tiedä synkeämpi, mutta selkeästi tämmöinen melodramaattisempi osio tuossa levyn A-puolen loppuvaiheella niin ne kolme biisiä, mistä nyt kuunneltiin sitten toi vähän aika kaunis kuitenkin toi kolmas I Want Her, She Wants Me, eikä kun tota, ei se
2: Hang Up on a Dream,
0: niin Hang Up on a Dream, niin tota, sen jälkeen kun tulee tämä raikas, kepeätempoinen, silleen iloisesti kedoilla hypähtelee eteenpäin menevä I Want Her, She Wants Me, niin
2: joo,
0: kyllä se piti pistää heti naurattamaan.
2: Kyllä. on siis tosi niin kuin kevyt laulu.
1: Kevyt laulu.
2: Vähän synkempien jälkeen.
0: Ihanaa keveyttä.
1: Hei, tästähän on kysymys albumin kokonaisuuksissa.
2: Nimenomaan,
1: tunnelmasta toiseen, välillä kuristusote heltiää ja välillä taas.
2: Kyllä.
0: Se on niin kuin kaverin kissat, jotka otti niitä hiiriä, että välillä ne päästään sen irti. Sitten ne taas ottaa sen kiinni. Mm. Sitten ne päästään irti, heittelee.
2: Heittelee niin vähän, kyllä.
0: Lopulta aivot
1: syödä. Tässä on just siitä kysymys.
2: Kyllä.
1: Me ei vissiin kuunna This Will Be Our
0: ei
1: Year.
0: Me kuunnella.
1: Se on hyvä biisi myös. Jos tykkäsit tästä, niin kuuntele
2: se
1: tuo.
2: Se on aika sama maailma. Niin
1: se on semmoinen hyvä pari sille biisille. Tosi hyvä biisi. Ja siitä löytyy myös live-taltio, Abbey Road studiolla äänitetty live 2021 vuodelta.
2: All right.
0: Mä en nyt muista ollenkaan, kun joku näistä biiseistä oli, ja ei mun mielestä semmoinen, mitä me on tässä kuunneltu, kun mulla tuli jopa semmoinen Lana Del Rey-fiilis välillä. Ehkä siinä on just tämmöinen viipyilevä jossain vähän omassa maailmassaan leijuva niin soundi, joka tässä on.
2: On, ja vähän silleen laulua ei koskaan pusketa liikaa yli, vaan se on aika silleen niin kuin,
0: ei, se on vain
2: se
0: niin
2: kuulaasti leijuu menemään.
1: Lana Del Rey-levy, mikä kuunneltiin, tää oli taas semmoinen loppumattoman pitkä levy.
0: Niin,
1: tämä on semmoinen niin hetken hujaus.
2: Ja toki vähän eri aikakausikin.
0: Niin, todellakin.
2: Mutta kyllähän Lanan musa vähän nojaa näihin.
1: On.
2: Näihin niin 60-lukuun aika paljon.
1: On, joo. Niin, joo. Kansikuvasta lähtien. Mikä niin se levyn nimi oli?
2: Norman fucking Rockwell. Loistava levy.
1: On, ja hienoa. No niin.
0: Kyllä. Mutta tosiaan, This Will Be Our Year. Sitä ei kuunneltu. Mä ajattelin, että sen voisi soittaa vaikka sitten tammikuun alussa tällaisissa Rapakarin Recordsin jäsenten myöhästyneissä pikkujouluissa.
2: Joo, kyllä. Joo,
0: This Will Be Our Year. Se oli semmoinen, kaikki onnistuu. Joo. Jos tunnet olosi masentuneeksi, jos tarvitset tiimillesi pientä boostia, niin pidä kevyet kemut ja soitat The Zombiesin levyltä This Will Be Our Year.
2: Ja sitten kun meillä on ollut ne pikkujoulut, seuraavana päivänä voidaan soittaa tämä Butcher's Dream, niin, koska niin siinä tärisee kädet ja jalat ja kaikki.
0: Joo, tässä mennään nyt vähän.

0: tunnelmasta toiseen. Mm. Nyt tämä ei ole nyt levyn vihreä kuula käsite, joka on luotu ja sementoitu jo tuossa kevätkaudella, mutta mikä tämä nyt sitten on?
1: Niinpä, tämä on joku.
0: Onko tämä nyt mätä omena? Ei.
2: Butcher's Tale.
1: Butcher's Tale, niin mä sanon, että Dream

0: Butcher's Tale, The Zombiesin levyn Odyssey Oracle loppupuolelta. Tämä on odottamaton paukku, kun tämä tulee täällä levyllä vastaan.
1: Niin näiden kevyiden biisien välissä on sitten yhtäkkiä tällainen raadollinen kuvaus ensimmäisen maailmansodan hirveyksistä. Ja mietin sitä, että olisiko tämä niin kuin ensimmäisiä pop-bändin tekemiä biisejä, jotka kertoo posttraumaattisesta stressihäiriöstä, kun siinä kädet tärisee ja niin poispäin. Niin, tämä on tosi rankka biisi.
0: Joo, tämän, siis biisin nimikin on siis Butcher's Tale suluissa Western Front 1914. Eli niin kuin Marttala tuossa totesit, niin ensimmäisen maailmansodan tällaista rintamakuvailmaa, sitä ei niin sievää.
1: Nimenomaan, joo. Ja sitten just päivittelin tuossa, että tämä oli julkaistu Amerikassa sinkkuna. Ei tämä kyllä tämän sinkkubiisiltä kuulosta, mutta siinä oli ilmeisesti ajatuksena, että tämä olisi puhutellut sitten.
0: Onko se 60-luvun kantaa ottavuutta?
1: Niin, Vietnamin sota. Ja kaikki nämä, että se olisi sitten puhutellut ihmisiä, mutta eihän sekään sinkku menestynyt. Mutta, ei mikään radiobiisi.
0: Joo, ei.
2: Mutta näinhän, tämähän on tyypillistä levyillä, missä on useita biisin tekijöitä, että
1: niin on,
2: tunnelmat vaihtelee.
1: Kyllä.
2: Että ei kaikki olekaan tämmöistä I want her, she wants me.
0: Mutta ettekä te voi väittää vastaan, kyllähän tämä on ihan outo poikkeama tällä levyllä. Täällä on myös näitä...
2: Tämä voisi olla semmoinen biisi, tiedätkö, että pojat, tähän mahtuisi vielä yksi. Sitten ootteko te kuullut, onko mä soittanut tätä mun alakarta? Sitten kaikki kuunnella, että ei hemmetti mikään story, että pannaan levyyn.
1: Onhan tämä poikkeama. Tämä on niin.
2: Mutta se voi olla hyvinkin näin.
1: Joo, ja minun mielestä hieno poikkeama, koska mä tykkäsin, että täällä tuli lopussa tämmöistä. Jos tähän ennen noita kahta viimeistä biisiä, jotka on kevyempää kamaa taas, niin jos tämä olisi ollut sitä kevyyttä Postman Patin ajelumusiikkia, niin ehkä mulla olisi saattanut mennä hermot. Tämä minua oikeastaan pelasti.
0: Okei, se maadutti sut takaisin.
1: Niin, ja mullahan nyt on aina vähän viehätys noihin, niin kuin se A-puoli.

0: loppupuoli, mä tykkään siitä, koska se on silleen jotenkin surumielistä ja kaihosaa, niin se vaan puhuttelee.
1: No nimenomaan, mutta eikö se kaiho meille nyt riittänyt? Se ei ollut Postman Pate, se ei ollut Postelioni
0: Nummilla.
2: Mä pystyn näkemään nyt tulevaa.
1: Okei.
0: Okay. Kai se suhisee vai?
2: Viime vuonnahan me puhuttiin aina näistä, tämän levyn tämä vihreä kuula. Mulla on semmoinen tunne, että tänä vuonna me tullaan käyttämään tätä Postman Pat. Me etsitään se, aina levyllä on myös joku leikkisä biisi.
0: Niin. Joo. Niin Obladi Oblada voisi olla Postimies Paten biisi myös.
2: Voisi.
1: Niinpä. Niin, joo. Kyllä. Tai Napakymppi biisi. Leikki mielellä, seikkailu mielellä, läksin.
0: Kyllä.
2: Saahanko me joskus levy tänne, työkaverit ilmoitti.
0: Niin justiin saa aivan.
2: Mistäs tää levy tuli? Työkaverit ilmoitti.
0: Kyllä.
1: Tai olisi hyvä, niitä voisi aina aika ajoin tulla noita, työkaveri haluaisi ilmoittaa tällaisen levy.
2: Joo.
1: Niitä voi laittaa tänne WhatsAppiin numeroon 0440954495, noita työkaverin ehdottamia levyjä tai omia. Ja sitten muistuttelemme tietenkin myös, että edelleen ehtii juuri ja juuri vielä hypätä mukaan äänestykseen, koska sinäkin voit vaikuttaa, pääseekö tämä kyseinen levy lopulta nyt sitten rapakariin. Jääkö vastarannalle vaiko kaislikkoon? Mitä mieltä olet?
2: Katoaako merelle?
1: Niin. Ulappaa kohti. Tällä hetkellä yleisöäänestyksen tilanne on aika selkeä, mutta se voi nopeastikin tietenkin vaihtua. Ja tässä on vielä musaakin kuuntelematta. Ehkä ihmiset tarvitsevat vielä pisteen iin päälle ja sen jälkeen vielä tehdään sitten päätös.
0: Ehkä ihmiset tarvitsevat sen hittibiisin tähän
2: loppuun. Itsehän olen tehnyt tässä vaiheessa päätöksiä usein.
0: Niin oot,
2: tai ennen viimeistä biisiä mulla on ollut varma päätös, mutta se on muuttunut.
1: Sä oot nimenomaan seilannut kyllä sen oman päätöksen kanssa aika paljon.
2: Mutta se johtuu vaan siitä, että kun keskustellaan levystä ja vähän aiheen vierestäkin, niin tämä levy avautuu aina vähän niin kuin paremmin.
1: Se on totta. On. Keskustelutilanne on vaikuttanut
2: niin,
1: välillä.
2: Niin kyllä. Sen pitää antaa myös vaikuttaa. Ei saa jumiutua siihen vanhaan ajatukseen, minkä on joskus saanut. Vaan levyä pitää kuunnella avarakatseisesti ja avoimin mieli.
1: Levyä ja kavereita pitää kuunnella avaramielisesti.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Mutta meillä on tosiaan yksi biisi vielä kuuntelematta ennen kuin tehdään loppuyhteenveto tähän hommaan. Meidän syyskauden ensimmäisen keskustelun ensimmäistä päätöstä kun tehdään. Ja se on levyn, eikö tämä nyt ollut viimeinen biisi?
0: On, joo.
1: Joo, ja tämä on myös se biisi, josta sitten nousi tämä suurin hitti.
0: Kyllä,
2: tämä on huikaisen hieno.

0: The Zombies, Time of the Season. Sinä kuuntelet Rapakari Recordsia, eli Rapista näin meidän tuttujen kesken. Tämä on Radio Kalevan oma tällainen lempeä levyraati. Kokoonnumme viikoittain torstai-iltaisin.
1: Minusta tämä on ollut häiritsevän lempeä nyt.
0: Jaha,
1: eihän no, meillä
0: niin
1: ollut,
0: sä alat haastaa Riita.
1: Minusta me ollaan kaikki tästä niinkö selvästikin tykätty tästä levystä.
2: Niin on.
0: Älä nyt lähde tuolle
1: Mutta mä haluan muistuttaa uusille kuulijoille, että ei me olla aina näin yksimielisiä ja lempeitä.
2: Ei.
0: Ei, meillä on välillä ollut hyvinkin vakavia yhteenottoja.
1: Mutta siis joskus käy näin. Musiikki.
0: Niin, kyllä.
2: Salmirini lopettaa yleensä levyn kuuntelun siellä jossain
0: niin. vaiheessa. Puolet mun kuuntelemista levystä on vedetty liian pitkäksi. Mm. Joo.
1: Me keskusteltiin ton biisin aikana siitä, että onkohan ne itse tiennyt tässä, että tästä biisistä tulee iso hitti.
0: Tämä on kyllä ihana.
1: Ehkä sitten, niin ja sitten siitäkin puhuttiin, että tämä jotenkin kuulostaa vielä niin kuin, jotenkin, niin kuin tämä olisi tehty vielä huolellisemmin.
2: Niin se on soundillisesti jotenkin enemmän paketissa ehkä kuin muu levy. Tosi siinä ehkä se instrumentaatio on niin vähäeleisempää kuin muilla biiseillä. Ja, mutta en tiedä, onko ne voinut tietää sitä, jos ne on tuota... Jos se, siitä tuli hitti hitaasti vasta 2 vuotta tämän niin. jälkeen.
0: niin tuota, kyllä.
2: On se.
1: Mutta ei tuossa ole semmoista täytepiisin makua kuitenkaan.
2: Ei, mutta jännä, että se on tuolla viimeisenä. Onko ne ajatellut, että tämä on hieno levyn päätösbiisi, mutta ne ei ole ajatellut, että tämä voi oikeasti vielä...
0: Se on tyylikästi, jos joku kerrankin laittaa, niin tota, hyvät paukut loppuun, tiedätkö?
2: Niin on, joo.
0: Eikö se ole näin, että tarina pitää aloittaa kiinnostavasti, että ihminen hyppää mukaan?
1: Joo.
0: Ja sitten kun tuota, välikosassa tapahtuu jotakin, kun roikutko mukana, okei, nyt on vähän käänne, pysyt vielä edelleen mukaan, hyvä. Ja sitten jymäkkä lopetus, niin siitähän jää hyvä fiilis.
1: Siitä jää näin on. Muista katsoa seuraava jakso.
0: Nimenomaan.
1: Mutta sitä saikin ootella sitten.
2: Kyllä. Mm. Kyllähän se vanha kunnon meininki, tuommoisessa hirviöleffoissa, kun se hirviö tapetaan sillä lopussa, niin miten se tapetaan? Niin,
1: joo.
2: Niin, vähän niin kuin tappajahaitia nämä, miten se kuolee. Miten tämä levy kuolee? Tämä kuolee jo komeasti.
0: niin, ja kuitenkin tuota ei ollenkaan melankoolisesti myöskään.
2: Ei.
0: Tuo, ihana tuo alku tuossa biisissä.
2: On, tässä me... ehkä tulee eka kertaa sitten vähän sellaista, niin kuin, että bändi päästelee irti ja pääsee jammailemaan. Mm. Muut biisit on vähän enemmän haluttu.
1: Niin urkuri luriittelee oikein.
0: No ei, minä kun joka ei tykkää estiluttelusta, niin tuossa kohti mä tykkään sen.
2: Rod Argent on tämä liruttelija.
1: Hyvät oli lirutukset.
0: niin, kyllä. Mutta tota, nyt se oli sitten taas kovaa vasten, kun tehdään ensimmäinen päätös tälle syyskaudelle. Rapikseen vai ei? Mm. Kuka lähtee avaamaan peliä?
2: No mä uskon, että mä oon paljastanut korttini, niin mä voin tässä
0: niin
2: aloitella.
0: Helppo.
2: Kyllä tämä on niin selkeä rapislevy ja mä oon ihan mielissäni tästä.
0: Ja tässä oli myös Marttalan mielestä tuota, yksi maailmankaikkeuden, tai maailmankaikkeuden paras biisi,
2: kyllä,
0: piste. Superlatiivia on käytetty, paras.
2: Huomenna tulee joku toinen, mutta se on nyt.
0: Juuri tällä hetkellä se on tuota.
2: Kyllä.
0: Näin. No niin, ääni. 1/4, check.
1: Elikkä levy on nyt päässyt vastarannalle, ja kun minäkin sanon, että kohti Rapakarin autiosaarta, eli ylitysmatka on ainakin sinne asti pääsiä.

0: Lautturi kuljettaa.
1: Loistavaa levyjä, mutta eikä enää välttämättä niin tuntematon kuin heidän tunti sitten.
0: Ei, nythän suuri yleisö tuntee sen Suomessa, no koska me ollaan käsitelty se tässä Rapiksessa. On. Näin
2: niin,
0: on.
2: Kyllä. Ja todetaanko tässä ehkä se helpompi paikka yleisö, koska ainakin viime kevätkaudella yleisö oli aika lailla melko 100% äänesti aina positiivisella tavalla, mikä on tietenkin hieno asia, että annetaan musalle löytyy faneja musalle kuin musalle ja yleisö melkein aina on äänestänyt siis Rapikseen menon puolesta, eikä vastaan. Ja tälläkin kertaa prosentein 75-25, niin kyllä yleisö äänestää zombisi Rapiksen. Ja jäljelle jää sitten Salminen.
1: Ai.
2: Joka oikeasti mä olin aika kahden vaiheella, mä ajattelin tietenkin lähtökohtaisesti, mä ajattelin, että tämähän jo on niin kuin mun levy, mutta ja sitten jänni. Tuli se outo, tiedätkö, väsynyt hetki siellä sohvalla ja yhtäkkiä minä jostain syystä pidän tästä, enkä oikeastaan tiedä miksi. Ja sitten mä vähän heiluin tämän päätökseni kanssa ja mä luulin, että mä olin tehnyt sen päätöksen jo ja me päästiin tähän meidän keskustelukertaan. Ja mä mietin, että voinko mä elää tuon Butcher's Talein kanssa. Että onko se sellainen niin kuin pieni mätäomena tässä nyt mulle, että
3: mä olin huolissaan tästä.
2: Joo. Ja mä jäin taas nyt vähän vaikertelemaan siihen Rapikslen kaislikon rannalle. Se on miestä korkeampaa ja aika läpipääsemätön. Ja onko kuitenkaan rahkeita lähteä siihen ylitykseen, mutta in the end äänestän tämän Rapiksen.
1: Wow.
0: Hyvä Sini.
1: Me saatiin tiukoilla säännöillä heti ensimmäinen.
3: On. Ja tiukasti, koska se oli epäröintiä. Siinä on
2: Mä puntaroin tätä pitkään ja monessa vaiheessa, mutta jotain tässä levyssä on. Kuten sanottua, biisit, mulla ei tule sellainen olo, että mä palaisin. Mulla olisi tarvetta palata näihin biiseihin, mutta tähän kokonaistunnelmaan jostakin syystä.
3: Eikö olekin? Tässä on joku kohillaan tässä
2: on.
3: Tunnelmassa.
1: Albumi. Mutta se kanssa, että aina kun näkee jossakin semmoisen polkuharmoon. Sitähän pitää pikkusen päästä, että soittelee ja kokeilee. Mutta nyt myös tietää, mitä sillä pitää soittaa.
3: Varsinkin jos Sini on Butcherista.
2: No niin. Ja siirrymmekö ensi viikon haasteeseen, arvoisat herrasmiehet ja arvoisan raatilainen siellä kotisoffalla. Tämmöttiis meillä pitäisi sitten kuunnella seuraavan viikon aikana.
4: Nythän ollaan siis edelleen varjofestivaalilla. Kesäkuun loppua ja Oulussa vietetään ja Jukka Vihermala muistojen pankki on nyt auennut ja nyt tulee taas jotain.
5: Joo, Autiosaaren levyjä ilman muuta. Levy, jota ilman ehkä poikaani ei olisi olemassa, koska pojan äidin kanssa Lempi leiskahti 4-5 yläkerrassa viimeisellä hitaalla Kentin tahdissa. Kentin isolla. Paras levy ikinä.
4: Mainitaan, että poika on tässä ihan ilmielävänä samassa pöydän ääressä. Miltä kuulostaa? Oletko kuunnellut levyä?
6: On, ja kiitos Kentille. Tää elämä on oikein mukavaa.
1: Ai että, olipa hieno.
2: Elämä voittaa. Kyllä. Kiitos Kent.
3: Kiitos Kentille.
1: Ihana kesää muista.
2: Ja kiitos Väisänen tästä. Joo. Tämän päivän levy oli Sipe Santapukin kohtaamisesta Kuustokissa ja nyt sitten puolestaan edelleen nämä meidän kesäkohtaamiset poikii taas yhden kuunteluhaasteen. Kyllä. Eli Väisänen, ollut reippaana poikana.
1: Mähän painoin hommia läpi kesään.
2: Niin.
1: Tämä nauhoite oli tehty iloisessa pöytäkohtaamisessa varjofestivaaleilla.
2: Kesäkuussa.
3: Valitsijahan oli Jukka Vihermaa.
1: Joo.
3: Jokiyhtiöstä.
1: Ja hänen poikansa oli mukana siinä ja puhutaan jo aika merkityksellisestä levystä, ainakin heidän kohdallaan.
3: Kyllä, onko tässä pieni torille fiilis Denkliderin, koska kumminkin 3/5 yhtyeessä on Ruotsin suomalaisia.
2: Tämä voidaan ottaa käsittelyyn sitten ensi viikon puolella, mutta superlatiiveja jälleen käytetty, jos on tämän viikon levy tässä todettu Marttalan mukaan, tai sieltä löytyy siis maailmankaikkeuden paras biisi, niin nyt on todettu, että ensi viikon kuuntelussa meillä on ainoastaan maailmankaikkeuden paras levy. Se on Kentin Isolla. Kiitos arvoisat herrat tästä Rapiskauden avauksesta. Pari minuuttia mentiin jopa rajapyykin yli, mutta se ei tunnu meillä missään. Se ei tunnu meillä missään.
1: Mä vaan kävelin odotettua pitemmän matkan.
2: Sä oot tampannut. No. Sä oot meidän virallinen tamppo.
1: Pitäisikö mun ottaa askelmittari tänne joskus?
2: Ota. Ensi viikolle sekin matkaan. Olet kuunnellut Rapakari Recordsia, Radio Kalevan omaa levyraatia ja me

0: Palaamme jälleen. No kuulet, toki uusintamme jälleen sitten lauantaina aamupäivässä, mutta seuraava jakso ensi viikolla torstaina kello 17. Kuulemiin.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Tulee retrofiilis, kun kuulee tuon vanhan tunnari. Rapakari Recordsin uudet jaksot lähestyvät tosiaan. 4. päivä, 3. päivä syyskuuta. Mennään taas. Kokoonpano on sama, idea on sama. Sääntöjä ei ainakaan tietääkseni vielä uusittu, mutta äkkiäkö ne uusitaan vielä? Tule mukaan. Ja ensi viikolla noin sunnuntaina jatketaan kauden ensimmäisten jaksojen kuunteluita. Mitä kuunneltiin syyskuussa tai elokuussa 2024? Voit käydä selvittämässä sen jo nytten podcastin osoitteessa radiokaleva.fi tai odottaa ensi viikkoon. Lucinda Williams ja Real Love. Sen myötä minä toivotan mukavaa sunnuntai jatkoa ja mukavaa ensi viikkoa. Ensi viikolla lomaillaan. Allekirjoittaa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

se kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nää mun kellat ei oo aina ihan järkeviä, mut se on kaikki vaan mun päälle.

huomenna, huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemon vuoroa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipänsistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-ma.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: lista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä yeah. kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.